І кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

палах і блиском в очах, та ми все рівно йдем. Час роками гартує, наче вогнем нас, рухаєсь мовчки, аби втримати цей темп. День за днем так, та в лабіринті досі темно. Світ ніби виставив ліміт, хто вистрілить, а хто ні. Тонкий під ногами літ і дороги знову не ті. Крокуй за мріями вслід, не зупиняючись, дій до кінця полу.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

будь-кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Боже, дякую, але хай сам себе він оплакує. Мої сльози давно вже сіль, в нього в серці давно вже цвіль. Ми шукали братерства назовні, та знайшли його в батьківській хаті. Кожен братик є духом наповнений, кожна сестра збережена.

Той дає ніч зорю Карпат, несе до полонин. Повторить знов луна сто крат, тобі я брат, мені ти брат, вона чи батько, край у нас

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк «Азов».

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Ти найтепліший із вітрів, моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилив.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Кривда, геніть та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асізький.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Радехівщина попрощалася зі своїм героєм, старшим солдатом Романом Костюком. Депутати Сокальської міської ради внесли зміни до показників бюджету територіальної громади на поточний рік. У Шептицькому виникли технічні збої в роботі ЦНАПу та відділу держреєстрації. З нагоди професійного свята відзначили працівники бібліотечної сфери Белщину. На 34-му тижні вагітності у 21-річної жительки Сокаля діагностували гострий панкреатит. Уряд пропонує Верховній Раді передати громадам майно держшахт, які ліквідуються. Та у Сокалі з нагоди Дня захисника та захисниць України провели урочистий захід, а в районі відбулися низка заходів.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: У четвер, 1 жовтня, відбулося прощання з героєм Романом Костюком. Громаду просили створити живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести воїна в останню дорогу. Чин похорону відбувся у церкві Святого Миколая міста Радехів. Нагадаємо, Роман Костюк був старшим солдатом. Воїн проходив службу у кулеметному взводі піхотної роти піхотного батальйону Інтернаціонального легіону оборони України. Свій останній бій прийняв 13 вересня цього року в Запорізькій області. Радехівська міська рада та вся громада розділяють біль непоправної втрати. Рати з родиною, близькими та друзями і побратимами героя у цей важкий час висловлюють слова підтримки та щирого співчуття всім, хто знав і любив захисника. Вічна пам'ять і слава герою. У громаді оголошено День жалоби.
1: До подій у місті.
2: У середу 30 вересня скликалася позачергова 83-я сесія Сокальської міської ради. На розгляд засідання виносилися наступні питання про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік, про внесення змін в програму сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на поточний рік та внесення змін до програми благоустрою в Сокальській міській територіальній громаді. На 2026 рік. На завершення депутати розглянули запити, звернення та заяви. З першого питання доповідав начальник фінансового управління Василь Ковальчук. За його словами, проєктом рішення пропонувалося внести зміни до показників місцевого бюджету громади на суму 3 мільйони 25 тисяч гривень за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету. Також збільшили обсяг видатків місцевого бюджету на ту ж саму суму за рахунок скерування та перевиконання дохідної частини. Головному розпоряднику коштів фінансового управлінню на реалізацію програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин виділили 1 мільйон 865 тисяч гривень, а головному розпоряднику Сокальській міській раді на реалізацію програми благоустрою пропонували 1 мільйон 160 тисяч гривень, на які потреби будуть скеровані ці кошти, слухайте вже у подальших випусках новин. Керуючись справами виконавчого комітету Шептицької міської ради, Георгій Тимчишин повідомив про труднощі у роботі Центру надання адміністративних послуг та відділу державної реєстрації. Цитуємо, в нас з'явилися проблеми з наданням адміністративних послуг. Це особливо стосується ЦНАПу і нашого відділу реєстрації. Інші програми та реєстри також працюють зі збоями. Тримачі реєстрів пояснюють, це проведенням технічних профілактичних робіт, тому можливо, і що і надалі виникатимуть затримки в отриманні послуг. Заявникам це роз'яснюють на місцях, однак закликаємо всіх поставитися до ситуації з розумінням, наголосив Георгій Тимчишин. Усі 7 громад Шептицького району працюють над реалізацією планів стійкості. Основна увага приділили безперебійній роботі критичної інфраструктури, закладів освіти та медицини, а також готовності до можливих тривалих перебоїв з електропостачанням. Підприємства тепло та водопостачання, заклади освіти і охорони здоров'я забезпечені автономними джерелами живлення та запасами пального. Загалом громади закупили 6 потужних генераторів. Зокрема, у Шептицькій громаді встановили генератор потужністю 24 кіловат та закупили ще один на 55. У Лопатинській громаді придбали генератор потужністю 40 кіловат для безперебійної роботи одного з об'єктів. Водночас громади посилюють енергетичну незалежність завдяки сонячним електростанціям. За підтримки міжнародних партнерів, зокрема GIZ, для 7 об'єктів району отримали сонячні панелі. У Радехівській, Шептицькій, Сокальській та Великомостівській громадах тривають роботи зі встановлення сонячних електростанцій. Зокрема, у Сокальській громаді встановлюють 2 станції потужністю 70 та 50 кВт, а монтаж станції на 50 кВт планують завершити до кінця жовтня. Окрему увагу приділяють безпеці населення. В районі є 30 захисних споруд та 202 найпростіші укриття. Також у громадах підготовлені 44 пункти незламності, які можуть працювати у разі тривалих перебоїв з електропостачанням. Завершено і капітальний ремонт укриття в одному з медичних закладів. На роботи спрямували понад 11 мільйонів гривень з міського та обласного бюджетів. Підготовка триває, щоб громади району були готовими до можливих викликів опалювального сезону та забезпечували мешканцям доступ до необхідних послуг. На 34-му тижні вагітності у 21-річної жительки Сокаля діагностували гострий панкреатит. На тлі цього стану у жінки самостійно почалася пологова діяльність, і вона народила доньку вагою 1 кілограм 590 грамів. Про це повідомили в університетській лікарні Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. 21-річна Анна Смук зі Сокаля була на 34-му тижні вагітності, коли пізно ввечері у неї почався сильний біль у животі. Після звернення по медичну допомогу жінку скерували до Львова у клініці «Мати та дитина» університетської лікарні. Через складність стану пацієнтку 6 разів консультувала мультидисциплінарна команда лікарів, як повідомили медики. Її провели УЗД та МРТ, за результатами яких діагностували гострий панкреатит. Цитуємо. Такий діагноз під час вагітності на 34-му тижні – це важкий стан, який створює ризики одночасно для матері та передчасної дитини. Лікарям необхідно було контролювати стан жінки, стежити за дитиною та визначити найнебезпечнішу тактику розродження. На тлі наростання інтоксикації у Анни самостійно почалася пологова діяльність, йдеться у повідомленні. Пологи переймав акушер-гінеколог клініки «Мати та дитина» університетської лікарні Олександр Беседін. За його словами, кесарів розтин для породілі був би зайвим навантаженням, тому оскільки пологова діяльність почалася самостійно і з боку дитини не було значних відхилень, лікарі вирішили завершити пологи природним шляхом. У Анни народилася дівчинка Єва вагою 1 кілограм 590 грамів та з ростом 44 сантиметри. За інформацією медиків, після народження дитина потребувала інтенсивного лікування, зокрема дихальної підтримки ШВЛ, введення екзогенного сурфактанту, антибактеріальної терапії та парентерального харчування. На сьогодні дівчинку відлучено від дихальної підтримки, вона дихає самостійно, краще толерує донорське грудне молоко, розповіла педіатр-неонатолог Юлія Дубровна. Як повідомили медики, зараз Єва вже дихає самостійно та продовжує виходжування під наглядом лікарів-неонатологів. З нагоди професійного свята Всеукраїнського дня бібліотек голова Белської міської ради Оксана Береза, заступник міського голови Марія Грамента, секретар Белської міської ради Галина Шурма та начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Ганна Гофрик відзначили працівники бібліотечної сфери Белщини. Грамотами голови Шептицької районної державної адміністрації Андрія Дяченка було відзначено Марію Шило, бібліотекарку Низівської бібліотеки філії, та Наталію Яремкович, бібліотекарку шкільної бібліотеки Хлівчанської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. За кожною бібліотекою – люди. Люди, які своєю працею підтримують любов до читання, знайомлять дітей і дорослих із новими світами, зберігають культурну пам'ять та творять простір для спілкування. Очільниця громади подякувала бібліотекарям за щоденну працю, щирість, відданість професії та любов до людей і побажала багато читачів, цікавих книг та нових історій. 1 жовтня ми дякуємо всім, хто щодня стоїть на захисті України, там, де потрібні мужність, витримка та готовність діяти. Дякуємо всім, хто захищав і хто продовжує тримати стрій. Бажаємо швидкого повернення всім, кого чекають, та вічна слава кожному, хто повертається на щиті. Ми вкотре дякуємо тим, хто воює на фронті та повертає окуповані території, тим, хто рятує після обстрілів та дає надію на життя, тим, хто дбає про безпеку в містах і громадах, нашим гвардійцям, прикордонникам, поліцейським, рятувальникам та захисникам і захисницям. Мета одна – захистити Україну та її людей. Бо захист – це не лише про зброю. Це і про життя, яке ми не дозволяємо знищити, про людей, яких рятуємо, про міста, які відбудовуємо, про країну, яку разом відстоюємо щодня. Ми дякуємо за захист, за кожен мирний день, за небо і землю та схиляємо голову у світлі шані перед героями, які віддали найцінніше – власне життя, за наше сьогодення, за кожного з нас, за українське майбутнє наших дітей, дітей. Пам'ятаємо та чекаємо усіх, чия доля невідома. Обіймаємо родини, які в очікуванні найжаданішої звістки. Я живий, я вдома. У свято Покрови просимо Пресвяту Богородицю про найважливіше – захистити своїм заступництвом тих, хто виборює майбутнє України. Вітаємо усіх з Покровою та не забуваємо, сьогодні ми також вшановуємо 84-ту річницю створення УПА, полеглих героїв, які так яро боролися за нашу незалежність. Всі ці три свята об'єднують у собі нашу вікову історію, козацькі традиції та незламний дух українського народу. Дякуємо кожному та всім, хто своєю працею і щоденними зусиллями наближає перемогу. 1 жовтня з нагоди Дня захисників та захисниць України у Сокалі на площі біля пам'ятника Тарасові Шевченку відбувся урочистий захід. На ньому побувала наша кореспондентка Тетяна Рибка.
0: 1 жовтня у День захисників та захисниць України у Сокалі на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбувся урочистий захід. У цей день переплітаються давні духовні та козацькі традиції, адже він ознаменований святом Покрови Пресвятої Богородиці, Днем українського козацтва та річницею створення Української повстанської армії. Традиційно урочистості розпочали з хвилини мовчання, вшанувавши усіх, хто віддав життя за волю України та спільного виконання держави. Державного гімну. Після чого до слова запросили отця Олександра Кащука. Даючи духовні настанови, він наголосив на значенні цього дня та важливості національно-патріотичного виховання молоді у наші дні.
3: Це свято нас зобов'язує до відповідальності, бо ми мусимо пам'ятати, що хтось поклав життя за ту Україну, за ту мову, за ту церкву, за те, щоб ми були вільні, і ми не можемо жити інакше, як відповідально. Цінувати те, що вони для нас вибороли. І це передусім стосується молодших поколінь, дітей, учнів. Пам'ятати, що ціна нашої свободи є дуже і дуже дорога. Це є дуже багато смертей, каліцтва, крові. І ми маємо бути вдячними. Сьогодні в цей день свята Покрови Пресвятої Богородиці ми просимо захисту для наших воїнів. Свято це тягнеться з 9 століття, коли в Константинополі була небезпека, ворог облягав місто, і люди молилися в церкві, і саме в цей момент двом чоловікам явилася Богородиця, яка молиться разом з ними. Коли ми молимося, Богородиця завжди молиться з нами, але не всі її бачать і не всі відчувають її присутність. Молиться та, яка страждає зі своїм народом, бо вона сама страждала, сама молилася і сама хотіла, щоб її син не помирав на хресті, але воля Божа була інакшою. І вона підкорилася волі Божій. І ми сьогодні також просимо захисту в Богородиці. Але щоб той захист був, то нам треба наслідувати її життя. А в житті вона була смиренна, вона була віруюча, вона була добра і доброзичлива. І так само нам треба старатися, щоб любити, прощати, пам'ятати про Божі заповіді і просити в Бога захисту. Нехай Господь благословить наших воїнів, всіх, які воюють за Україну, благословить своєю силою і ласкою. Нехай Господь благословить родини наших загиблих, щоб їхній біль був менший, бо того болю є дуже багато. І нехай Господь благословить нашу Україну, щоб врешті-решт ми якось вимолили того довгожданого миру, справедливого миру. І нехай врешті-решт засяє якесь сонце затишку і спокою. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!
0: Сокальський міський голова Сергій Касьян у своєму привітанні закликав громаду пам'ятати про усі покоління наших захисників та поділився новиною про відновлення історичної краївки у Савчинському старостинському окрузі.
4: Сьогодні вся Україна святкує три свята – День захисника і захисниць, Покрови Пресвятої Богородиці і День українського козацтва. Саме в цей день ми згадуємо всіх героїв, які віддали своє життя за волю і незалежність України. У вівторок святі отці освятили оновлену краївку

0: Богу. Нехай Господь Бог оберігає наших воїнів, наближає нашу перемогу. Слава Україні!
1: Важливим нагадуванням про ціну нашої свободи став стяг із портретами полеглих захисників громади, який на площі розгорнули їхні родини. Як повідомила ведуча заходу Софія Рибак, цей стяг незабаром відправиться на Майдан Незалежності у Київ.
2: Сьогодні розгорнуто прапор родинами загиблих героїв, який буде передано до Києва на Майдан Незалежності. А усіх присутніх даного заходу просимо доєднатися до розгортання прапора Української повстанської армії.
1: На завершення урочистостей присутні розгорнули на площі великий червоно-чорний стяг як символ незламного духу, боротьби та національної гідності. Для родин загиблих захисників було організовано трансфер до Алеї Героїв, де спільною молитвою та покладанням квітів ушанували пам'ять полеглих воїнів Сокальщини.
3: 1 жовтня у Великих Мостах освятили нові стели на Алеї Героїв, місці, де назавжди залишилися імена захисників, які віддали життя за Україну. У базі на площі України провели літературно-музичну композицію під покровом мужності і добра. Слава воїнам, шана освітянам, гордість за рідним містом. У Шептицькому з нагоди Дня захисника і захисниць біля меморіального комплексу борцям за волю України відбувся молебень та вручення державних нагород і відзнак. Почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади, родинам загиблих героїв та в Народному домі Радехова провели захід «Нам є що захищати» з нагоди свята Покрови, Пресвятої Богородиці, Дня українського козацтва та Дня захисників і захисниць України за участю творчих колективів народних домів міста Радехів та сіл Рожалі, Возлове і Сабанівка. Більш розширено вже слухайте у наступних випусках новин. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бастлінк. Разом б'ємося і разом переможемо. Ми вистоїмо і все буде Україна.
4: Більшу ритм світобудови.
5: Ранок на Радіо Сокаль.
4: Більшу ритм світобудови.
5: Ранок на Радіо Сокаль.

0: їх та здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста, мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відпусти.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
3: Твій вибір сьогодні – твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
3: Професійний сервісний центр «Light Service».
2: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
3: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Найкращі вікна то є що? Перфект!
5: Соколь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соколь.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: А я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу і моїй таті.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2 Согдіана Ярматова. Він став лицем до ворога. Захищаючи свою батьківщину, свою сім'ю, батьківську хату, кохану дружину і діточок, яких так щиро любив. Воїн не боявся нічого і сміливо дивився в обличчя смерті. Михайло був одним із найкращих синів України. Так говорять про полеглого героя Войтуна Михайла, його побратими. На жаль, в минулому часі. Бо природа війни така, що часто забирає найкращих. Тих, хто залишив свої родини заради захисту кожного з нас. Тих, хто пожертвував власним життям задля щасливого майбутнього нації. Але є пам'ять. Вона і стає тією тихою силою, яка не дозволяє їхній жертві згаснути, а їхнім іменам бути забутими. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Михайло Анатолійович Войтун народився 8 квітня 1996 року в селі Коси Подільського району, що на Одещині, у багатодітній християнській сім'ї. Ріс дуже активною, допитливою, харизматичною і доброю дитиною. Любив футбол, обожнював єдиноборства. Навіть мріяв колись взяти участь. Дуже добре плавав. Любив верхову їзду, особливо свою конячку Чайку. Не міг пройти повз бездомної тваринки. Часто приносив додому кошенят, цуценят. Тварини тягнулися до нього навіть на фронті. Його добре серце не зіпсувало ніщо. Війні це теж стало не під силу, розповідають рідні героя. У школі навчання давалося Михасю дуже легко, продовжують. Улюбленим предметом була історія України. Вчителька історії мило називала свого учня Соловейком, відзначаючи особливе захоплення Михайла історією. У вільний час читав дуже багато книг, переважно історичної літератури. І згодом з непідкупним захопленням розказував про українських козаків, які відважно боронили рідну землю від загарбників, про їх перемоги, хоробрість та звитяги. Тоді ніхто й подумати не міг, що невдовзі Михайло сам стане прообразом козака, про мужність якого будуть розповідати з глибокими вдячністю і шаною.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Маленький Михайлик ріс у батьківській любові, ставши справжнім чоловіком з хоробрим і добрим серцем. Закінчивши школу, юнак пішов здобувати освіту в ліцей, опанувавши професію тракториста. У ліцеї, втім, як і в школі, мав багато друзів. До нього горнулися, бо був вірним і надійним товаришем, лідером і сподвижником будь-яких ініціатив. Після закінчення ліцею почав їздити до Польщі на заробітки, де й познайомився зі своєю коханою дружиною Ганною.

У 2018 році пара одружилася, розпочавши своє сімейне життя у Сокалі. Михайло розділив свою відповідальність і любов з дружиною у вихованні трьох її тоді ще маленьких діточок – Согдіани, Анори та Радомира, ставши для малечі люблячим батьком. Незабаром у сім'ї народилася іще одна донечка Злата. Михайло був прочудовим татком, якого так любили діти і до віку будуть вдячними за справжній приклад любові, турботи та відповідальності за сім'ю. Власне, спогади старшої донечки Согдіани і лягли в основу створення цієї програми. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Коли ж Росія повномасштабно вторглася на нашу землю в лютому 2022 року, Михайло не міг спокійно чути про ті звірства, що творили так звані визволителі. І влітку 2023-го долучився до лав оборонців рідної землі, ставши воїном 79-ї бригади Збройних сил України. Про притаманне воїну лідерство, яке ще з юних років помічали рідні, і його внутрішню відповідальність за інших говорять і побратими, які відчули надійну опору у товариші по зброї в умовах випробувань війною. Михайло став командиром відділення 2-го десантно-штурмового взводу 12-ї десантно-штурмової роти 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-0224. Воїн гідно виконував свій обов'язок по захисті батьківщини, взявши на себе тягар відповідальності не лише за виконання бойових завдань, а й за життя тих, хто поруч у найскладніші моменти.

0: або спинити. На кістках драконячий танець, ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
1: 11 грудня 2023 року у Донецькій області командир десантників, воїн Михайло Войтун поліг, прийнявши свій останній бій. Смертельне поранення в голову осколком від мінометної міни зупинило серце героя, який до останнього подиху був вірним військовій присязі і своєму народу. Вже 22 грудня громада Сокаля навколішки зустріла свого героя на щиті. Ще жити і жити, на думці було. Виховувати дітей та клятий ворог обірвав молоде життя. У захисника залишилися батьки, дружина Ганна, діти, Согдіана, Анора, Радимир, Злата, троє сестер і брат.

світлій пам'яті героя Михайла Войтуна присвячується. 1996-2023. Назавжди 27. Указом президента від 22 березня 2024 року про відзначення державними нагородами України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність 3-го ступеня нагороджено солдата Войтуна Михайла Анатолійовича посмертно. Відповідно до рішення 45-ї сесії 8-го скликання Сокальської міської ради, герой удостоєний званням почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади посмертно. Пам'ятаємо, наша свобода сьогодні вимірюється мужністю і жертвою тих, хто пішов у бій, щоб відстояти наше українське небо. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: П'ятниця, 2 жовтня, 9 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Київ продовжують атакувати росіяни, є загиблий і постраждалі, рух мостами обмежили. Україна підготувала список понад 20 російських олігархів для санкцій ЄС. Україна та Південна Корея узгоджують належне послання щодо ситуації з полоненими КНДР. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: Атака РФ вранці 2 жовтня забрала життя людини, ще двоє постраждали після попередніх ударів, у тому числі по Південному мосту. Змінено роботу мостів між правим і лівим берегами у столиці. Про це стало відомо з даних мера Києва Віталія Кличка та ДСНС України. Київ. Унаслідок російської атаки одна особа загинула, щонайменше двоє постраждали, повідомили у ДСНС. Влучання сталося у Дарницькому районі Києва. За даними ДСНС, сталося влучання у 25-поверховий житловий будинок. Пожежа виникла на рівні 24-25 поверха та була ліквідована на площі 120 квадратних метрів. Площа руйнувань становить близько 40 квадратних метрів. Рятувальники вивели з будинку двох постраждалих, яких передали медикам. Під час ліквідації пожежі виявлено тіло загиблого, ще шестеро людей евакуйовано, йдеться у повідомленні. Триває розбирання та проливання конструкції, додали у ДСНС. Як повідомляють у місцевих телеграм-каналах і ЗМІ, на тлі обмежень руху мостами у Києві спостерігаються затори. Мер столиці Віталій Кличко надав інформацію щодо руху у столиці за інформацією від правоохоронців. Південний міст перекритий повністю з обох боків для руху транспорту. Частково обмежили рух однією смугою по мосту Матрос з лівого на правий берег. На мосту Патона повністю обмежений рух транспорту з правого на лівий берег. Київ Сіті Експрес курсує між берегами Києва за повним маршрутом та графіком. Попри ворожу атаку на столицю, продовжують працювати, повідомили у соцмережах на сторінці Київської кільцевої електрички від «Укрзалізниці». Україна підготувала список з понад 20 російських олігархів для включення до санкційного списку Європейського Союзу. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ також працює над поверненням обмежень щодо російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Ви вилучили двох олігархів, а ми все одно додатково додамо 20. Ми підготували список з понад 20 російських олігархів і також знову будемо цих двох повертати. Це наш підхід тепер і ми зараз на стадії вже формалізації, сказав глава МЗС. Він додав, що президент України Володимир Зеленський вже схвалив ці понад 20 персоналій. Нагадаємо, 22 вересня Європейський Союз ухвалив рішення про продовження на 36 місяців санкцій проти фізичних та юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України. Водночас ЄС виключив з санкційного списку російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.
1: До подій у світі.
2: Міністри закордонних справ Південної Кореї та України обговорюють, як Україна має реагувати на вимогу Південної Кореї вибачень за розкриття інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених Сеулу. Про це заявили у п'ятницю 2 жовтня. Високопосадовець уряду із посиланням на Yonhap, про це пише УНН. Цитую. Я хочу чітко заявити, що з самого початку існувала домовленість про збереження конфіденційності цього питання для захисту солдатів та їхніх сімей, які залишаються в Північній Кореї. У цьому немає жодних сумнівів, сказав під час зустрічі з журналістами чиновник МЗС країни, добре обізнаний у цьому питанні. Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хон та його український колега Андрій Сибіга тісно спілкувалися щодо можливих відповідей з боку України, включаючи тон і зміст послання, а також спосіб його оголошення, сказав він. Посадовець додав, що в посланні будуть враховані різні обставини, з якими стикається Україна, зокрема триваюча війна РФ проти України та її дипломатичні міркування на високому рівні. Чітко висвітлюючи різні моменти, ми також хочемо побудувати добрі відносини з Україною, сказав він, наголосивши на необхідності належного вирішення цього питання, щоб воно не призвело до ширшого тертя між двома країнами. За словами офіційних осіб, двоє північнокорейських солдатів були захоплені у січні 2025 року під час боїв на боці Росії в Курській області та прибули до Південної Кореї у середині вересня. Зеленський односторонньо повідомив про їхнє переміщення у зверненні до Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку минулого тижня. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у четвер назвав ситуацію дипломатичним непорозумінням, додавши, що Київ працює над її вирішенням. Президент Південної Кореї Лі Дже Мьон, пише BBC, відкинув цю характеристику у X, заявивши, що це стосується гідності корейського народу та нації. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
2: Традиційно прогнозом погоди продовжуємо 9-ту ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 11 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 760 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер східний 2,5 метри за секунду. Сьогодні за прогнозами синоптиків ясна погода очікуватиметься ближче до вечора, а у день можлива мінлива хмарність, проте все ж минеться без опадів. Максимальна температура сьогоднішнього дня сягатиме 20 градусів із позначкою плюс. Схожа синоптична картина чекатиме нас і завтра. 20 максимально теплих градусів обіцяють нам синоптики. Щоправда, похмура погода очікується вранці та вдень, але вже ввечері небо проясниться, а опадів не передбачається. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 4 до 8 градусів тепла, вологість повітря коливатиметься від 40 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 2,5 метрів за секунду у південному напрямку.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соколь з тобою поруч. Той, хто бачить тобі
1: дитячі страхи. Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама. Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте в розстрочку вигідно і швидко в Light Service. Оплата частинами без відсотків і комісії від Приват, Моно, Ідея банків. Ремонтуємо найскладніші несправності. Light Service у Шептицькому на вулиці Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 063-355-1000.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
7: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
8: Соталь, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.
1: I got the song.

0: О, ранковий гороскопчик.
1: Дуже вже нам людям хочеться знати, що чекає нас далі, тож я карта ляже. Сьогодні дізнаватимемося у астрологів. Вони обіцяють нам, що сьогодні один із найсприятливіших у місячному циклі днів для розумової та інтелектуальної діяльності. Ранковий гороскопчик на радіо Сокаль. Далі про кожен знак зодіаку. Детальніше.
2: Овен.
1: Надаючи запитувані чи не запитувані поради друзям і знайомим, спирайтеся не на осяяння, яке може спасти на вас у цей момент, а на власний осмислений життєвий досвід. Він точно не підведе. Плануючи важливі чи професійні, чи господарські питання, не поспішайте ставити їх до реалізації. Цей день більше підходить для підготовки та роздумів на цю тему, а не для рішучих дій.
2: Близнюки.
1: Перерви на каву та розмови телефоном і у месенджерах заберуть у вас стільки часу, що ближче до вечора може виявитися, що ви, власне, нічого й не зробили, тож краще відмовитися від них, зосередившись на роботі. Щоб впоратися з великою кількістю справ, які ви вирішите запланувати на сьогодні, потрібно діяти, не розгублюючись. Від простого до складного, тоді у вас не виникло жодних труднощів у роботі.
2: Лев.
1: Цього дня з'явиться чимало людей, як знайомих, так і не дуже, які захочуть обдурити вас, щоб таким чином отримати прибуток. Не варто побоюватися шахрайства, вам вдасться вчасно розпізнати наміри таких людей.
2: Діва.
1: Настав час взятися за справи, які ви з найрізноманітніших причин тривалий час відкладали на потім. Цього дня складуться сприятливі умови для того, щоб успішно утілити їх у життя.
2: Терези.
1: Цього дня слід з особливою увагою поставитися до інформації, яка надходитиме до представників вашого знака з різних боків. Минуть буквально кілька днів, і вона виявиться для вас надзвичайно корисною.
2: Скорпіон.
1: Розв'язуючи свої питання як професійного, так і особистого характеру, не варто забувати про те, що у тих, хто перебуває поруч, проблеми можуть бути набагато серйознішими. Необхідно прийти їм на допомогу.
2: Стрілець.
1: Якість, яка сьогодні може поставити вас у вкрай незручне становище – це балакучість. Особливо це стосується чужих таємниць, якими з

0: Брехати іншим людям завжди не бажано, але цього дня обман може виявитися особливо небезпечним. Рано чи пізно, а ви... Брехня вийде назовні, а ви заробите репутацію ненадійної людини, якій не можна довіряти.
1: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише листа.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця, 2 жовтня, 10 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. На Рівненщині під час нічної атаки РФ пошкоджене цивільне підприємство. Росія готує до 1000 ракет і дронів, аби здійснити кампанію ударів по енергетиці України. Адміністрація Трампа перенаправляє допомогу за законом щодо України до Латинської Америки. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Уночі 2 жовтня росіяни вчергове атакували Рівненщину безпілотниками. Пошкоджене цивільне підприємство через загорання приміщень, провели евакуацію жителів навколишніх будинків. Про це повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, повідомляє Еспресо Захід. Цитую, цивільне підприємство зазнало ушкоджень під час нічної атаки ворога. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Через загорання приміщень провели евакуацію жителів навколишніх будинків, зазначив голова ОВА. За його словами, на місці події працюють відповідні служби. Повітряна тривога у Сарненському та Вареському районах пролунала о 23.53 1 жовтня. У Рівненському о 12.00 ночі 2 жовтня відбій був о 12.20. У 12.12 повітряні сили сповіщали про реактивний БПЛА на Рівщині, який рухався повз Костопіль у напрямку Луцька. Унаслідок ворожого удару зазнала поранень місцева жителька. Пошкоджено її будинок. Росія розробила план масштабної атаки на українську енергосистему із застосуванням до 1000 ракет, безпілотників та авіабомб. За перехопленими даними, ключовими цілями ворога є розвідувальні вузли біля 3 АЕС, що працюють, а також об'єкти водопостачання та тепломережі, як повідомляє видання The New York Times із посиланням на перехоплений документ, який українська сторона презентувала європейським партнерам. Кремль прагне повністю паралізувати енергосистему країни. Перед зимовим періодом план передбачає методичні удари по електричних підстанціях, гідро- та теплоелектростанціях, а також котельнях. Головною метою ворожих атак визначено відключення найбільших міст України – Києва, Харкова та Одеси – від електрики, тепла та води, що зменшить постачання електроенергії та тепла на 90%. Найбільше занепокоєння викликає намір Росії примусово зупинити роботу 3 українських АЕС – Рівненської, Південно-Української та Хмельницької. Для цього окупанти планують завдати ударів по розподільних вузлах біля станцій, що розташовані менш ніж за милю від реакторів. Крім того, в документі вперше зафіксовано намірі систематично атакувати об'єкти цивільної інфраструктури водопостачання. Під загрозою ударів балістичними ракетами та керованими авіабомбами опинилися насосні станції та очисні споруди. Згідно з перехопленими матеріалами, російська стратегія передбачає 3 послідовні хвилі атак. На першому етапі ворог планує вивести з ладу підстанції біля західних кордонів, щоб унеможливити імпорт електроенергії з Європи. На другому етапі під удари потрапляють гідроелектростанції, а на третьому – розподільні вузли АЕС. Загалом загарбники розраховують знищити близько 15 гігаватт генеруючої потужності, що фактично дорівнює всій доступній потужності енергосистеми України на кінець літа. Українські енергетики провели масштабні підготовчі роботи, побудувавши захисні споруди навколо ключових об'єктів і встановивши додаткові газотурбінні установки, однак експерти застерігають, що серія масованих атак може швидко знецінити місяці відновлювальних робіт.
0: До подій у світі.
1: Адміністрація президента США Дональда Трампа, діючи всупереч вимогам провідних демократів у комітетах із закордонних справ Палати представників та Сенату, позбавила десятки мільйонів доларів військової допомоги США, країни Європи, що були включені до додаткового законопроєкту щодо підтримки України та її найближчих європейських сусідів та близькосхідні країни і натомість надасть ці кошти консервативним урядам Латинської Америки. Про це повідомили троє американських чиновників газеті The Washington Post. Державний департамент США повідомив Конгрес про свої наміри у вересні, що спонукало сенаторку-демократку Джин Шахін та представника палати представників демократа Грегорі Мікса призупинити перенаправлення коштів пізно. В середу 30 вересня адміністрація без розголошення повідомила Конгресу, що вона ігнорує призупинення та продовжує перенаправлення Панамі, Перу, Еквадору та Колумбії 52 мільйонів доларів, які були схвалені для Словаччини, Північної Македонії, Тунісу та Іраку, повідомили чиновники. У листі до державного секретаря США Марко Рубіо у середу Шахін та Мікс назвали цей крок порушенням встановленого ними режиму блокування та порушення законодавчим вимогам щодо того, куди можуть піти кошти перенаправлення фінансування для Словаччини та Північної Македонії викликало особливо сильний опір, оскільки ці кошти були включені до додаткового законопроєкту щодо України, спеціального призначеного для країн, постраждалих від війни в Україні, пише видання. Обидві палати Конгресу надали ці кошти для дуже конкретної мети – підтримка України та наших європейських союзників після повномасштабного вторгнення Росії, написали вони в листі, копію якого отримала газета The Post. Виконавча гілка влади не має необмежених повноважень перенаправляти ці кошти на необов'язкові пріоритети політики адміністрації чи країни, сказано у листі. На запитання про заперечення законодавців Державний департамент повідомив The Post, що ці гроші було б краще використати в Латинській Америці відповідно до зовнішньополітичної доктрини Трампа, яка передбачає переорієнтацію на західну купівлю, перепрограмування коштів з Близького Сходу та Європи на західну півкулю. Відповідає стратегії національної безпеки, йдеться у заяві Держдепартаменту. Кошти, що використовуються в нашому регіоні, будуть спрямовані на боротьбу з наркотероризмом у нашій півкулі та допоможуть продовжити забезпечувати безпеку Панамського каналу, сказано у заяві. Кошти, що використовуються у західній півкулі, зміцнять партнерство США у сфері безпеки та протидіють військовому впливу противника у нашому спільному регіоні, догадали у відомстві. Державний департамент не відповів на запитання щодо твердження Шахіна та Мікса про те, що перенаправлення адміністрацією коштів, схвалених Конгресом, порушує законодавчі вимоги. Конгрес схвалив ці кошти у 2022 році на початку війни в Україні. Вашингтон у той час також спирався на неєвропейські країни, щоб вони припинили свої відносини з Росією щодо продажу зброї, намагаючись ізолювати Кремль. Метою законопроєкту, окрім допомоги Україні та її найближчим європейським сусідам, було допомогти іноземним країнам почати купувати військову техніку США замість російської, особливо тим країнам, які постачали Україні свою стару зброю. Минулого місяця представники Демократичної партії зустрілися з посадовцями Державного департаменту, щоб поставити запитання про те, як надання фінансування країнам Латинської Америки може бути витлумачено як реакція на ситуацію в Україні, або як направлення коштів країнам, на які вплинула ситуація в Україні, як зазначено в оригінальному законопроєкті. Адміністрація Трампа не змогла пояснити це під час брифінгів для законодавців або в наступних письмових відповідях на їхню вимогу роз'яснення, заявили Мікс і Шахін у своєму листі до Рубіо. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль з тобою поруч. Виступаю на пест, лиси не
1: виспали. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 10-ту ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 14 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 760 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північний 1 метр за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься мінливо, хмарним, проте день мене без опадів. Дещо схожої синоптичної картини слід очікувати і завтра, у суботу, 3 жовтня. Синоптики обіцяють нам максимально теплих 20 градусів. У день, вночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 4 до 8 градусів тепла, вологість повітря коливатиметься від 40 до 95% упродовж доби. Максимальна швидкість вітру сягатиме 2,5 метрів за секунду у південному напрямку. Хмарна погода очікується вранці та вдень, проте ввечері небо проясниться, а опадів завтра не очікується.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю номер мобільного 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
4: Дні скандинавського сну в ЮСК.
5: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
4: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
5: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
6: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
7: Подробиці на USK.UA.
8: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
9: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
10: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: П'ятниця, 2 жовтня, 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Росіяни посилили авіаудари і рвуться на острови 30-й корпус морської піхоти. Розповів про ситуацію на Придніпровському напрямку. Річки заходу України міліють до історичних мінімумів. На окремих ділянках прогнозують відсутність стоку. Росія створює новий тіньовий флот для фінансування війни в Україні. Про це повідомляє МЗС Британії. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: На Придніпровському напрямку російські окупаційні війська посилили застосування ударних безпілотників та авіації, а також намагаються висуватися в острівну зону, щоб закріпитися на островах. Українські захисники зривають ці спроби та тримають ситуацію під контролем. Про це в проєкті «Український фокус» сказав речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Дрогаль. Цитую, наразі підрозділи 30-го корпусу продовжують вести оборонну операцію на Придніпровському напрямку. Ситуація залишається складною. Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати цивільний сектор, а також наші позиції, застосовуючи увесь спектр наявного у них озброєння, зазначив він. За словами речника, наймасовіше росіяни застосовують ударні БПЛА різних типів і модифікацій, водночас зросла кількість авіаударів. Крім того, ворог застосовує артилерію, хоча її активність зараз дещо знижена завдяки успішним діям наших оборонців, зауважив Дрогаль. Він також розповів, що російські війська намагаються висуватися в острівну зону, щоб закріпитися на островах, однак українські військові зривають ці спроби. Також ворог намагається висуватися в острівну зону з метою закріплення на островах, але ці спроби теж зводяться на нівець нашими захисниками, наголосив речник. Дрогаль додав, що українські підрозділи успішно протидіють російським військам, знищують більшість застосованих ними дронів, ведуть результативну контрбатарейну боротьбу та надають противнику закріпитися на островах. Ми досить успішно протидіємо ворогу, знищуємо більшу частину застосованих ним дронів, ведемо результативну контрбатарейну боротьбу, а також зриваємо його спроби знаходити на острови і закріплюватися там. Ситуація складна, але під контролем наших підрозділів, підсумував речник. Упродовж першої половини жовтня на річках заходу України утримуватиметься критичне маловоддя. На окремих ділянках малих річок можливе повне припинення стоку. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр. За даними гідрологів, із 1 по 15 жовтня зниження рівнів води спостерігатиметься на річках у 8 областях України. Зокрема, йдеться про басейни Дністра, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях, суббасейну Прип'яті, у Волинській, Рівненській та Житомирській областях та Сяну Львівській області, також Західного Бугу у Львівській та Волинській областях, а також Тиси у Закарпатській області. На цих водоймах утримуватиметься малоінтенсивне зниження рівнів води до найближчих значень за весь період спостереження, а місцями навіть нижче за них. Подальше зменшення водності річок до критеріїв маловоддя та нижче за них на більшості ділянок річок з значним зростанням русел водною рослинністю. На окремих ділянках малих річок до відсутності стоку йдеться у повідомленні. Відтак оголошено третій рівень небезпеки – коричневий.
0: До подій у світі.
1: Росія намагатиметься створити новий тіньовий флот танкерів для обходу санкцій і збереження доходів від експорту газу, якими Кремль фінансує війну проти України. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на заяву МЗС Великої Британії. Зазначається, що РФ побудувала щонайменше два нових танкери довжиною близько 300 метрів для перевезення скрапленого природного газу через Арктику. Обидва судна були введені в експлуатацію раніше цього року. У МЗС Великої Британії вважають, що Кремль реквізував низку інших суден для посилення свого таємного флоту, який дедалі частіше стає об'єктом конфіскації з боку НАТО. Уряд Великої Британії повідомив про ймовірну спробу Путіна розширити флотилію у четвер, а також оголосив про введення нових санкцій проти Росії. Кремль намагається створити небезпечний новий тіньовий флот для обходу санкцій та підтримання доходів від експорту газу. До нового пакету санкцій включено кілька суден, придбаних для реалізації цього завдання, зокрема ті, що були введені в експлуатацію зовсім недавно, у липні цього року, йдеться у заяві МЗС Британії. Крім того, країна ввела санкції проти ще 8 суден, зокрема танкерів, для перевезення скрапленого природного газу нового покоління. Зокрема, це Олексій Косигін та Костянтин Посьє, які ходять під російським прапором. Ці судна навантажністю 127 тисяч 555 тонн, побудовані в Росії, були введені в експлуатацію раніше. Цього року обидва вони здатні долати лід товщиною до 2 метрів, що вказує на можливість їх використання в рамках просування Росії в Арктику та на крайню північ. Третє судно «Петро Столипін» також увійшло до складу флоту цього року і потрапило під санкції разом із танкерами «Портовий Чайво Авача», «Бебек Е», побудований у 1979 році, та «Гал Енерджі» 75-футовий судно для перевезення персоналу, що ходить під прапором Шрі-Ланки. На сьогодні ЄС запровадив санкції проти близько 670 суден, заборонивши їм заходження в європейські порти, а Велика Британія вжила заходів щодо близько 600 танкерів, які використовуються для фінансування путінської військової машини. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 11 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 17 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 761 міліметру ртутного стовпчика. Вітер південно-східний 3 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, день порадує нас ясною погодою, лише під вечором можлива незначна хмарність, проте минеться без опадів. Вже завтра у суботу, 3 жовтня, слід чекати дещо схожої синоптичної картини. Від ранку небо над нами буде дещо захмареним, проте вже у середині дня хмари розвіються і до вечора небо залишатиметься ясним. День мене без опадів, 20 максимально теплих градусів обіцяють нам завтра синоптики. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 4 до 8 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 55 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 2,5 метрів за секунду у південному напрямку.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Заслухано. Заслухано. Хітовий заряд тижня.
1: Що ж, друзі, п'ятниця на календарі, а це означає, що час потрішки відходити від робочої справи, і що, як не музика, можна краще цьому посприяти. Сьогодні говоримо про трек, який нещодавно побачив цей світ і вже встиг стати заслуханим, опинившись на першій сходинці чарту Hot Hits Україна за версією Spotify, і це... Трек у виконанні Джері Хелл та Святослава Вакарчука під назвою «Дві весни». Вони випустили перший спільний фіт. Попри те, що слухачі почули пісню лише зараз, її історія розпочалася ще навесні 2024 року. Саме тоді Джері Хелл запропонувала Святославу Вакарчуку створити спільну композицію. Відтоді музиканти неодноразово зустрічалися, допрацьовуючи пісню «Дві весни тому». Яна запропонувала мені зробити колабу. «Дві весни тому» ми зустрілися, щоб її зробити. «Дві весни» пройшло, перш ніж ми нарешті вирішили показати вам нашу пісню, яка називається «Дві весни». Класно вийшло, як на мене. Щиро насолоджується, коментуючи прем'єру Святослав Вакарчук. Джері Хелл пояснює, чому музикантам було важливо не поспішати з релізом. Ця пісня була створена 2 роки тому, саме тому в ній звучить текст «Дві весни», хоч вже минула четверта. Ми протягом цих років дуже багато разів зустрічалися, пишучи цю пісню, шукали партії гітари, фортепіано, шукали потрібну гармонію, дискутували, чи варто робити пісню настільки довгою. Хотілося створити не просто черговий трек, а музику, що не втратить своєї актуальності попри зміну тенденцій. Ми прагнули написати щось водночас ностальгічне, але свіже. «Дві весни» про любов, яка продовжує попри відстані, часи і неможливість бути поруч. У центрі пісні люди, яких розділяють міста, кордони та обставини, але не перестають єднати почуття. «Дві весни» минають, змінюються сезони, а очікування та любов залишаються. Діляться артисти, а нам залишається лише слухати і насолоджуватися. Зустрічайте «Дві весни» Гукану Ельзи та Джері Хелл просто зараз на хвилі 101 FM.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
3: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
1: Напередодні вихідних хочеться поговорити з вами про те, що варто переглянути. Сьогодні у нашому списку детектив, чорна комедія, життя під час війни. Три українські серіали, які варто подивитися. Останніх років українські серіали нарешті навчилися бути різними. Один затягує розслідуваннями, другий змушує сміятися на поминках, а третій говорить про війну без нескінченного героїчного пафосу. Тож, зібрали для вас три українські серіали з 2024 по 2026 роки, які можна додати до списку перегляду. На ці вихідні першому нашому списку буде справа НБР. У ролях Сергія Стрельнікова, Іван Бліндар, Анастасія Рула, Михайло Дзюба, Тамара Морозова та Віра Кобзар у центрі 12-серійного детективу новостворене надзвичайне бюро розслідувань. Команда під керівництвом досвідченого слідчого Коваля береться за складні вбивства, а самі учасники теж мають минуле, про яке краще не запитувати за першою кавою. Критики кажуть, що відзначають цікаву стартову ідею, але зауважують, що серіал зрештою тяжіє до знаменитого процедурного детективу. Заявлена команда людей із темним минулим не завжди настільки радикально відрізняється від звичайних телевізійних слідчих. Наступним у списку буде серіал під назвою «Ховаючи колишнього». У ньому четверо чоловіків приходять на похорон жінки, з якою кожен із них колись мав стосунки. Після церемонії вони опиняються в барі, де згадки про покійну дуже швидко перетворюються на ревнощі, незручні зізнання, алкоголь і запитання, відповідей на які ніхто особливо не просив. Кіновар хвалить проєкт за чорний гумор, актуальні теми і незвичний для українських серіалів формат, хоча критикує окремих персонажів за схематичність. Ну і останнім у нашому списку буде фільм «Перевізниця». У ньому після початку повномасштабного вторгнення психологиня Лідія вирішує допомогти людям і стати перевізницею. У кожній серії вона зустрічає нових пасажирів із власними втратами, конфліктами та історіями, а паралельно намагається розібратися зі своїм життям. Детектор медіа також хвалив серіал за те, що він часто ставить питання, де не підказує глядачеві готової правильної відповіді. Отож, що переглянути на цих вихідних, ви вже знаєте. А більше про новини і новинки зі світу кіно слухайте у програмі «Стоп знято».
0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: 101 FM.
1: Поруч кожну мить. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Новий день, нові події. Регіональні новини.
2: Друге жовтня, п'ятниця, минула 12-та година у цьому випуску. У громадах Шептицького району відбулися пам'ятні віча з нагоди Дня захисників і захисниць України. У Шептицькому посмертно та прижиттєво героїв відзначили державними та заслуженими нагородами. У Великих Мостах на Алеї Героїв освятили 7 нових стел. У Белзі відбувся захід під покровом мужності й добра. Слава воїнам, шана освітянам, гордість за місто. Під час форуму «Позашкілля», який проходив у Сокалі, діти знайомилися з гуртками, творчістю та пластом. Та у ДЮСШ «Соколяни» відбулася урочиста академія, присвячена 60-річчю від дня заснування. Трохи більше за декілька секунд. У студії вас вітає Тетяна Рибка. Підбиваючи підсумки про головне за минулу добу, начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко написав про події в районі. У громадах відбулися пам'ятні віча з нагоди Дня захисників і захисниць України. Спільною молитвою вшанували тих, хто віддав життя за Україну, та просили сил і захисту для воїнів, які сьогодні боронять нашу незалежність. Біля пам'ятника борцям за волю України у Шептицькому відбулося вручення державних нагород та відзнак «Почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади». У Белзі в межах заходів та з нагоди Дня міста відбулося нагородження військовослужбовців Державної прикордонної служби України. На Алеї Героїв у Великих Мостах було освячено 7 нових стел. Це увіковічнені імена полеглих захисників з Великомостівської громади, вихованців військового ліцею Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, традиційно у День захисників і захисниць України та свята покрови Пресвятої Богородиці склали клятву ліцеїста. Сокальська ДЮСШ «Соколяни» відсвяткувала свій 60-річний ювілей, та для рятувальників району доба минула без надзвичайних подій. 1 жовтня у День захисника і захисниці біля меморіального комплексу борцям за волю України відбувся молебень та вручення державних нагород і відзнак «Почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади» родинам загиблих героїв. Начальник Шептицького РТЦК та СП підполковник Олександр Нодішнов вручив заслужені нагороди воїнам громади, що боронять терени нашої держави. Відзнакою міністра оборони України за поранення було нагороджено 6 захисників. Відзнакою «Хрест сухопутних військ» нагородили Валерія Кінаха. Подяку від командування 160-ї окремої механізованої бригади військової частини А4977 міський голова Андрій Залівський вручив дружині воїна Степана Винника, який гідно боронить рідну землю у лавах Збройних сил України. Державні нагороди родинам полеглих захисників також вручив заступник начального кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України з морально-психологічного забезпечення полковник Віктор Хрустальов. Відповідно до указу президента, орденом за мужність 3-го ступеня нагороджено посмертно Романа Горошка та Ростислава Прокопчука. Голова Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко нагородив орденом за мужність 3-го ступеня посмертно Володимира Абрамова та Юрія Гентуша. Також, відповідно до наказу міністра оборони України Олексія Соломоненка, нагороджено відзнакою за поранення. Більш розширено о 17-й, нехай ці нагороди стануть свідченням безмежної вдячності всієї Шептицької громади та українського народу за подвиг наших воїнів. Є дні, які просто відзначають у календарі, а є ті, що об'єднують серце громади. У Белзі на площі України відбувся урочистий захід під гаслом «Під покровом мужності й добра. Слава воїнам, шана освітянам, гордість за рідне місто». Захід відкрила голова Белзької громади Оксана Береза під звуки Державного гімну України та хвилину мовчання вшанували полеглих захисників і захисниць України. Оці Української греко-католицької церкви та Православної церкви України разом із присутніми молилися за Україну, за воїнів та за тих, хто чекає своїх рідних із фронту. У виконанні ансамблю «Княжий» прозвучала прониклива пісня «Стану на коліна», бо за кожною молитвою сьогодні чиє життя, чиясь родина, чиясь нездійснена мрія. Після цього відбулися виступи аматорських колективів, лунали музичні та поетичні вітання особливою і трепетною була хвилиною стала мить нагородження військовослужбовців Державної прикордонної служби України. На центральній площі Великих Мостів відбувся захід, присвячений Дню захисників і захисниць України та Дню ветерана. Особливі слова вдячності лунали на адресу героїв, які віддали найдорожче – власне життя. Їхні імена назавжди залишилися в історії України та історії громади. 1 жовтня на Алеї Героїв освятили 7 нових стел. Очільник громади наголосив, що це не просто пам'ятні знаки, це наша обіцянка пам'ятати. Це імена синів, чоловіків, батьків, братів, друзів і побратимів, які назавжди залишаться в наших серцях. Ігор Висоцький, Павло Думанський, Михайло Никітін, Назарій Владика, Володимир Бегай, Богдан Довбуш та Богдан Мисак. Під час заходу також відбувся благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Берегині, які щодня своїми руками плетуть маскувальні сітки, продавали власноруч виготовлені вироби та роботи своїх вихованців. Усі зібрані кошти спрямують на придбання матеріалів для плетіння сіток. Під час заходу міський голова Ярослав Ройко також вручив лист подяку дружині захисника Ігоря Бутинця за гідне виконання ним військового обов'язку, мужність, честь і відданість Україні. Цей лист надійшов від командира військової частини, де служить захисник. На початку тижня у Сокалі відбувся форум позашкільної освіти, який об'єднав школярів із закладів освіти громади. Діти могли спробувати себе у спорті, творчості, науково-технічному напрямі, кулінарії, національно-патріотичній та туристично-краєзнавчій діяльності. Для учасників працювали численні майстер-класи та інтерактивні локації від закладів позашкільної освіти, пласту, рятувальників та інших учасників. Про те, чим сьогодні можна зацікавити дітей та учнів, як проходив форум, і що нового дізналися, слухайте вже о 17-й годині. Сокальській дитячо-юнацькій спортивній школі «Соколяни» виповнилося 60 років. За цей час спортивна школа виховала не одне покоління спортсменів, чемпіонів області та України, переможців міжнародних змагань. Для багатьох дітей саме тут почався шлях до перших перемог, справжньої дружби та віри у власні сили. Тут вчать працювати над собою, поважати суперника, підтримувати команду і не опускати рук після поразок. Присутні дякували тренерам за терпіння, щоденну працю та вміння побачити здібності кожної дитини. Окрема подяка лунала Роману Платінці за відданість школі та розвиток дитячого спорту у громаді. Дякували і батькам, які з довірою приводять своїх дітей, підтримують їх на тренуваннях і змаганнях, розділяють радість перемог та допомагають пережити невдачі. Колективу бажали, як всім нам, миру, дітям чесної гри та гідних суперників, надійних друзів і радості від занять спортом, нових перемог і ще багатьох поколінь щасливих та успішних вихованців. І на завершення випуску Сокальська міська рада, відділ культури. Благодійні фонди «Карітас Сокаль» та «Новий подих» спільно з ветеранським простором організовують у неділю 4 жовтня на площі Січових стрільців. Захід козацькому роду нема переводу. Традиції, що об'єднують Сокаль. Початок о 14-й годині у програмі. Виступ духовного оркестру, кінологічного навчального центру та виступи творчих колективів громади. Козаки верхи на конях та частування козацьким кулішем. Окрім того, діятимуть локації, тактична медицина, стрільба з лука, козацькі конкурси, виставка зброї та БПЛА, майстер майстер-клас із спортивного метання ножів та аквагрим. На переможців чекатимуть призи. Ще раз нагадуємо, неділя, площа Січових стрільців, початок о 14:00. Пам'ятаємо про небезпеку повітряних тривог. І на цього дня у мене все. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, читала Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 12 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 18 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 761 міліметру ртутного стовпчика. Вітер південно-східний 3 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься мінливо хмарним, проте минеться без опадів.
3: Ну а тепер про погоду на завтра. У суботу, 3 жовтня, хмари у Сокалі сховають небо вранці, що вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися. Синоптики опадів у цей день не прогнозують. Уночі та зранку температура повітря становитиме плюс 4, плюс 7 градусів Цельсія, а в день стовпчики термометрів піднімуться до максимальних плюс 20. Вітер південний – близько 2 метрів за секунду, а атмосферний тиск становитиме 758 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру. Бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні. Гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю. 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Коханням та змучена.
0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Доброго світлого осіннього дня всім, хто разом з нами на хвилі Радіо Сокалі. У ефірі програма «Вітань добрим людям на здоров'я» і ми щиро раді кожному із вас.
3: Так-так, адже сьогодні є прекрасний привід офіційний посміхнутися. Сьогодні Всесвітній день посмішки, день, коли хмуритися просто протизаконно. А вигадав це свято чоловік на ім'я Гарві Белл. Той самий художник, який створив знаменитий жовтий смайлик. Його головним знаком було «Зробіть добру справу та допоможіть комусь посміхнутися». Тож сьогодні відзначаємо День посмішки.
2: Ну і це неймовірно крутий настрій, тим паче, що перед нами сьогодні ще одне особливе свято, адже у першу неділю жовтня Україна відзначає День працівників освіти, наш улюблений День вчителя, і традиційно це свято у кожній школі визначають напередодні у п'ятницю.
3: Отак, адже ж наші педагоги – це саме ті люди, які дарували нам перші знання, терпляче пояснювали складні речі та, погодьтеся, нерідко змушували нас посміхатися. Тож це чудовий привід згадати своїх шкільних або університетських наставників і сказати їм велике дякую.
2: Ну і, звісно, не залишимося без іменинників сьогоднішнього дня. Сьогодні свої дні ангела відзначають Кипріяна та Юстина. Тож, якщо у вашому оточенні є знайомі з цими іменами, ви знаєте, що робити. Приєднуйтеся до нашого ефіру із найкращими побажаннями для ваших рідних, близьких, вчителів, друзів, чи просто аби подарувати комусь ту саму омріяну посмішку.
3: Не гайте часу та передавайте привіти, вітання іменинникам, дякуйте улюбленим педагогам або просто надсилайте свої теплі слова рідним та близьким. Наші месенджери завжди відкриті для вас і звичний телефон у студії 068-00-24-697. Повторюю, 068-00-24-697. Ви можете надіслати нам повідомлення у Viber, Telegram чи Facebook Messenger. Ну а також ми, звично, будемо чекати на ваші телефонні дзвінки у студії.
0: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите!

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Дні скандинавського сну в ЮСК.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте в розстрочку вигідно і швидко в Light Service. Оплата частинами без відсотків і комісії від Приват, Моно, Ідея банків. Ремонтуємо найскладніші несправності. Light Service у Шептицькому на вулиці Сокальській, 5, біля ринку. У Львові на Коперника, 28. 063-355-1000.
6: Найкращий вікна то є що? Перфект!
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Програма «Вітань» триває у нашому ефірі, і саме час передати найтепліші слова вітання вашим близьким. Сьогодні наші щирі слова линуть до мальовничого села Романівка, де свій славний 65-річний ювілей святкує чудова, світла і добра людина Ковальчук Ганна Павлівна. 65 років – це гарний, мудрий вік, коли можна з гордістю поглянути на пройдений шлях, тішитися родинним теплом і просто радіти кожному новому дню. Із цим прекрасним святом Ганну Павлівну щиро вітають найрідніші – брат Богдан із дружиною Марією, племінниці Галина та Любов, а також племінник Сергій із дружиною Марією. Уся родина від щирого серця бажає ювілярці міцного здоров'я, затишку в домі, достатку і миру. Нехай поруч будуть люди, які зігрівають увагою та турботою, а кожен день дарує радість, спокій у душі та приємні новини. Летять літа, мов бистрі води, і не вернути їх назад. А нам не віриться сьогодні, що вам уже 65. Хай нових днів ще буде безліч, безліку щастя і пісень. Прийміть вітання найщиріші в цей світлий ювілейний день. Здоров'я, щастя, зичим не на рік. На все життя бажаємо його щиро, щоб радісним і довгим був ваш вік. З добром, любов'ю, спокоєм і миром. З ювілейним 65-річчям! Ковальчук Ганну Павлівну щиро вітають брат Богдан з дружиною Марією, племінниці Галина та Любов та племінник Сергій із дружиною Марією. І оцей святковий день – подарунок для Ковальчук Ганни. Лине наступне музичне вітання.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Ну що ж, друзі, я вам нагадую, користуючись нагодою, що у нашому ефірі триває вітальна програма, до якої ви можете долучитися за звичними контактами. Номер мобільного студії 068-200-24-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом «Радіо Сокаль» у Фейсбук Месенджері. Сюди надсилайте нам ваші побажання для близьких, у яких сьогодні святкова дата. Ну, а ми зачитуємо повідомлення, яке буквально щойно надійшло у наш студійний вайбер. Оксана Яценко дописує нам. Доброго дня, хочу замовити музику з днем народження для Грабарчук Ніни з її днем народження від дочки і онуків. Тож сьогодні щиро вітаємо пані Ніно з днем її уродин і у дарунок ставимо наступну музичну композицію.

друзі, до свого завершення підходить наша вітальна програма. Разом з нею і мій робочий день. Тож сьогодні щиро дякую вам, що були разом із нами. З вами була Тетяна. Попереду довгоочікувані вихідні. І я бажаю вам як слід відпочити, перезавантажитись, спіймати максимум затишних моментів та наповнитися чудовим настроєм на весь наступний тиждень. Ну і композиція, яка чекає вас далі, буде налаштовувати на відповідний настрій. П'ятниця від сірих буднів. Рятувальниця, ми з вами почуємось вже у понеділок.

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця, 2 жовтня на календарі, 13 година. Розпочала свій відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. Масована атака РФ, пошкоджені будинки та інфраструктура у 10 областях. Одна людина загинула. На Полтавщині російський дрон поцілив енергооб'єкт без світла, 6 тисяч споживачів. Та ВМС США уклали контракт на 24 мільярди доларів для прискорення виробництва ракет ППО та ПРО. Про це далі у випуску. У студії вас вітає Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: У ніч на 2 жовтня російська армія завдала удари по житлових будинках, аграрних підприємствах, закладах освіти, залізничній інфраструктурі у 10 областях. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Уночі Росія знову масово атакувала Україну. Під ударом опинилися 10 регіонів – Київ, Київська, Харківська, Сумська, Дніпропетровська, Донецька, Херсонська, Одеська, Полтавська та Рівненські області. Йдеться у його повідомленні. За даними очільника уряду, внаслідок атак пошкоджено житлові будинки в Сумах, Ізюмі, Краматорську та передмісті Києва. У столиці вранці російський дрон влучив у 25-поверхівку. Одна людина загинула. Також атаковано аграрні підприємства та фермерські господарства, наукові установи, заклади освіти, залізнична інфраструктура та продуктові магазини. У Києві ворог тричі за ніч завдавав ударів по Південному мосту. Пошкоджено дорожнє полотно та захисне загородження метро. Станом на ранок 2 жовтня через російські атаки є нові знеструмлені споживачі у 6 областях. У Лубенському районі Полтавської області російський безпілотник влучив в об'єкт енергетики. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківчин. У Лубенському районі ворожий БПЛА влучив об'єкт енергетики. Без електропостачання тимчасово залишилося близько 6 тисяч споживачів. Йдеться у повідомлення. За попередніми даними, люди не постраждали. Як повідомлялося, російські дрони раніше 27 вересня атакували промислове підприємство у Миргородському районі Полтавської області.
0: До подій у світі.
1: Військово-морські сили США та компанія Raytheon, що входить до складу корпорації RTX, уклали контракт на суму 24 мільярди доларів з метою прискорення виробництва ракет Standard Missile. Про це передають із посиланням на Raytheon та Військово-морські сили США. Компанія підрозділ RTX уклала п'ятирічний контракт з можливістю продовження ще на 2 роки на суму до 24 мільярдів доларів на поставку перехоплювачів Standard Missile 6, що значно збільшить запаси критично важливих боєприпасів, здатних виконувати як наступальні удари, так і завдання протиракетної оборони. Йдеться у їх повідомленні. Контракт на поставку SM-6 є останнім у серії великих контрактів на постачання боєприпасів, які Пентагон уклав цього року з метою змусити підрядників швидше нарощувати обсяги виробництва. Він став продовженням попередньої багаторічної угоди на суму 20 мільярдів доларів на поставку ракет повітря-повітря, укладеної наприкінці вересня, та контракту на суму 58 мільярдів доларів на поставку перехоплювачів «Петріот», який було укладено з компанією Lockheed Martin. Як заявили у компанії, це єдина перевірена в бою зброя, здатна вести протиповітряну, протикорабельну боротьбу та забезпечувати протиракетну оборону. Виконувач обов'язків Військово-морських сил США Шанг Цао заявив, морська місць вимагає зброї, що виробляється швидко та у великих обсягах. Ця інвестиція розширює виробництво та забезпечує вогневу потужність, необхідну нашим військовим для ведення боїв, здобуття перемоги та, безперечно, повернення додому. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 17 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 761 міліметра ртутного стовпчика. Ну, вологість повітря становить близько 60%. Вітер південно-східний до 3,5 метрів за секунду. Отож, сьогодні у п'ятницю 2 жовтня у Сокалі ясна погода, буде спостерігатися від самого ранку. Проте синоптики попереджають про можливу мінливу хмарність вже із середини дня і до самого вечора. День цей мине без опадів. Ну а тепер про те, що чекає на нас із вами на завтра. У суботу 3 жовтня хмари у Сокалі сховають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися. Синоптики опадів у цей день не прогнозують. Уночі та зранку температура повітря становитиме плюс 4, плюс 7 градусів Цельсія, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до максимальних плюс 20. Вітер південний близько 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 758 міліметр ртутного стовпчика. Тож нехай цей день подарує вам гарний настрій і за вікном, і в душі нехай панує прекрасна погода.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: Вітаємо, ви слухаєте переможні новини на радіо «Сокаль». Говоримо про те, що наближає нашу перемогу. Успішні дії українських військових, нові можливості української зброї та удари по військових об'єктах ворога. Цього разу розповімо вам про нафтові об'єкти і не тільки, бо ж президент Зеленський підтвердив ураження у Чорному морі і 5 регіонах РФ. Президент України Володимир Зеленський 2 жовтня підтвердив ураження нафтових об'єктів у Самарському та Волгоградському регіонах, а також результативну роботу в Чорному морі та у 5 російських регіонах. По аеродромах, підприємствах, НПЗ, ракетно-космічному центру та складу боєприпасів окупантів. Справедливо відповідаємо на російську ескалацію нашими далекобійними санкціями. Фактично щодня є важливі результати. За цю добу уражено нафтові об'єкти у Самарському та Волгоградському регіонах. Була результативна робота і в Чорному морі, у Воронезькому, Нижньогородському, Волгоградському, Самарському та Краснодарському регіонах, по аеродромах, підприємствах, НПЗ, ракетно-космічному центру та складу боєприпасів окупантів, повідомив президент Зеленський у соцмережах. Президент подякував воїнам СБУ, ГУР, СБС, ССО та СЗР за точність і професійність. Тож, це були переможні новини на радіо «Сокаль». І пам'ятаємо, наша сила – це лише у зброї, не лише, а й у нашій єдності. Підтримуємо один одного, допомагаємо нашим захисникам, залишаємося згуртованими та не втрачаємо віри, бо ж кожен із нас може зробити свій внесок у спільну справу. Разом вистоїмо, разом наближаємо перемогу. Це були переможні новини на радіо «Сокаль». Бережіть себе та Україну!
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.

0: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Чого так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
3: Що вже знов хочеш від мене?
2: Мені нині приснився наш дідо і казав...
3: Хто приснився?
2: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
3: Як не треба?
2: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
3: То де тут таке є?
2: Ті, що на старій автостанції.
3: А що то за фірма?
2: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
4: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
5: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.
1: Є місця, де історія не просто зберігається у книжках чи музейних експонатах. Вона постає перед очима у кам'яних мурах, старовинних вежах і схилах, які пам'ятають події багатьох століть. Сьогодні у програмі «Територія цікавого» вирушаємо до Чернівецької області, у місто Хотин, на береги Дністра. Саме тут височіє одна з найвідоміших середньовічних фортець України – Хотинська. Вона стоїть над Дністром, на високому кам'янистому березі, і навіть здалеку справляє враження неприступної. Високі стіни, масивні башти, внутрішній двір і глибокі оборонні укріплення створюють образ справжнього середньовічного замку. Але за цією величною картиною – історія, яка охоплює не одне століття. Найбільш відомою сторінкою історії Хотинської фортеці стала Хотинська битва у 1621 році. Величезна Османська імперія рушила на північ, але її просування зупинилося біля Хотина. Біля фортеці зійшлися війська Османської імперії та Речі Посполитої, до яких приєдналися запорізькі козаки. В обороні важливу роль відігравали козацькі сили. Адже Хотинська битва стала однією з найвідоміших військових подій 17 століття, а сама фортеця назавжди залишилася пов'язаною з історією козацької доби. Ця фортеця – це цілий оборонний комплекс, який формувався протягом багатьох століть. Хотинська фортеця добре знайома не лише історикам і туристам. Її потужні мури та середньовічний вигляд неодноразово привертав увагу кінематографістів. Тут знімали сцени для відомих історичних та пригодницьких фільмів. Серед них «Три мушкетери», «Стріли Робін Гуда», «Чорна стріла», «Балада про доблесного лицаря Айвенго», а також «Тарас Бульба». Сьогодні Хотинська фортеця – одна з найбільш впізнаваних історичних пам'яток України. І, мабуть, найкраще її історію можна відчути не з фотографій, а під час прогулянки територією. Пройти старовинним подвір'ям, побачити башти зблизька, піднятися до оборонних стін і подивитися на Дністер з висоти. Хотинська фортеця й сьогодні височіє над Дністром. Вона бачила князів, молдавських господарів, козаків, європейських воїнів і численні зміни державних кордонів. І кожен камінь її мурів – це ніби окрема сторінка великої історії. Тож, якщо вам захочеться мандрівки, де природа поєднується з архітектурою, а звичайна прогулянка перетворюється на подорож у минуле, запам'ятайте це місце – Хотинська фортеця на березі Дніпра. Саме сюди ми радимо вирушити хоча б раз, щоб на власні очі побачити одну з найвеличніших середньовічних фортець України. Це була «Територія цікавого» на радіо «Сокаль». Подорожуйте Україною та відкривайте її відомі та маловідомі куточки.
0: «Територія цікавого» – програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була, з тобою я завжди маленька до.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: На цій зворушливій ноті ми нагадуємо вам, що вже за декілька хвилин в ефірі Радіо Сокаль лунатимуть свіжі новини про останні події в Україні та світі разом із традиційним прогнозом погоди на 101 FM.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Друге жовтня на календарі, 14 година в Україні. До вашої уваги новини, коротко про головне. На Харківщині через удари дронами загинуло двоє людей. ЄС виділив Україні понад 2 мільярди і наголосив на реформах для нових виплат. Та Туреччина з ООН готують переговори Росії та України щодо перемир'я у Чорному морі. Про це детальніше вже за мить в ефірі Радіо Сокаль.
0: Про події в Україні.
1: У Богодухівському районі Харківської області внаслідок російських ударів дронами 2 жовтня загинуло двоє людей. Про це повідомив Укрінформу голова прикордонної Золочівської громади Віктор Коваленко. За його даними, близько 8.25 військові РФ атакували дроном легкову автівку на дорозі Золочів-Дергачі поблизу села Миронівка. Наслідок влучання загинув 66-річний чоловік, а близько 9.50 також FPV-дроном росіяни ударили по трактору однієї з агрофірм громади. Загинув 50-річний механізатор. Крім того, близько 9.50 російські війська атакували автівку газової служби в адмінцентрі громади селищі Золочів. Транспортний засіб значно пошкоджений, але працівники не постраждали. До цих двох смертельних випадків у громаді внаслідок російських ударів вже загинуло 129 жителів, понад 540 зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Ситуація залишається дуже-дуже напруженою. Фактично ворог узяв під вогневий контроль дорогу Золочів-Дергачі. Автівки практично щоденно потрапляють під удари FPV-дронів. Східна частина громади і саме місто, навіть ті села, які розташовані за 35 кілометрів від кордону, знають ударів, говорить Коваленко. Як повідомляють російські війська, минулої доби завдали ударів по Харкову та 13 населених пунктах області, наслідок чого пошкоджень зазнали цивільні об'єкти, постраждали 6 людей, зокрема дитина. ЄС виділив понад 2 мільярди євро Україні у межах Ukraine Facility і наголосив на своєчасній реформі для подальших виплат. Про що заявили у Єврокомісії 2 жовтня. Для України це дуже вчасна підтримка, і Київ працює разом з Брюсселем у повній координації, щоб реалізувати всі домовленості, відреагував президент Володимир Зеленський. Сьогодні Європейська комісія виділила Україні біля 3 мільярдів євро для підтримки фінансових потреб та функціонування державного управління країни, яка продовжує захищатися від російської агресії. Ця сума включає 800 мільйонів євро, які будуть вперше надані в рамках компонента Ukraine Facility в рамках Ukraine Support Loan, вказали у Єврокомісії. Ця виплата відбувається після успішного впровадження Україною реформ у кількох стратегічних секторах, включаючи судову систему, фінансові ринки, людський капітал, бізнес-середовище, енергетику, транспорт, сільське господарство та зелений перехід, йдеться у заяві. Своєчасне впровадження реформ та політичних умов, спільно узгоджених Європейським Союзом та Україною, є ключовим для продовження відповідних виплат, як заплановано, зокрема, в рамках програми макрофінансової допомоги та Ukraine Facility, підкреслили у Єврокомісії.
0: До подій у світі.
1: Туреччина та Організація Об'єднаних Націй організовують нові переговори з Україною та Росією щодо можливого припинення вогню в Чорному морі та захисту комерційного судноплавства. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела серед високопосадовців у дипломатичних колах. Переговори мають відбутися на початку жовтня. Посередниками виступатимуть представники швейцарської неурядової організації Center for Humanitarian Dialogue. Цитує видання слова джерела. Зазначається, що ініціатива була започаткована у вересні за підтримки інших держав і має на меті об'єднати розрізнені зусилля із захисту зернових перевезень на тлі різкого зростання світових цін на продовольство. Видання повідомляє, що наприкінці вересня на полях Генеральної асамблеї ООН відбулася закрита зустріч, присвячена запуску цієї дипломатичної ініціативи. У ній взяли участь представники Туреччини, США, європейських країн, Індії та Єгипту. За документом, з яким ознайомився Bloomberg, учасники обговорювали вузько визначену та взаємну домовленість, яка передбачала б свободу комерційного судноплавства, а також захист портової та енергетичної інфраструктури. Президент Туреччини Реджеп Ердоган у вересні заявляв, що отримав позитивну відповідь президента України Володимира Зеленського щодо відновлення зернового коридору в Чорному морі. Водночас Росія висуває жорсткі умови для відновлення будь-якої чорноморської домовленості. Зокрема, вимагає певного послаблення санкцій та значних військових поступок від України. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у вересні заявив, що повернення до Чорноморської угоди 2022 є абсолютно неприйнятним і нереалістичним. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Єгипет, Індія, Туреччина і представники Близького Сходу намагаються розблокувати Чорне море. Вони представили свої пропозиції Україні та Росії. Відповіді з Москви поки немає. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь, з тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 14-ту годину сьогоднішнього дня. І бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 18 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 761 мм ртутного стовпчика, а вологість повітря становить близько 55%. Отож, сьогодні, у п'ятницю, 2 жовтня, у Соколі ясна погода буде спостерігатися від самого ранку, проте синоптики попереджають про можливу мінливу хмарність уже із середини дня, яка триватиме до самого вечора. День цей синоптики обіцяє мене без опадів. Ну а тепер про погоду на завтра. У суботу, 3 жовтня, хмари у Соколі сховають небо вранці, що вже у середині дня зникнути та потішити нас ясним сонячним небом до кінця дня. Синоптики опадів у цей день не прогнозують. Уночі та зранку температура повітря становитиме близько 4-7 градусів вище нуля, а в день стовпчики термометрів піднімуться до максимальних плюс 20. Вітер південний – близько 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 758 мм тутрого стовпчика.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: програмі «Тайм-аут» новини європейського футболу. Сьогодні розповімо вам про збірну Німеччини, яка обіграла Сербію у матчі третього туру групи 2 дивізіону у Ліги націй 2026-27. Поєдинок на Альянс-арені в Мюнхені завершився з рахунком 2-0. Бундестім забила у ворота суперника по голу у кожному з таймів. На 39-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Том Бішоф. Після перерви німці розвернули свою перевагу. На 61-й хвилині влучним ударом відзначився Флоріан Вірц, якому асистував Максиміліан Міттельштат. Для німецької збірної це перша перемога під керівництвом Юргена Клопа після призначення екс-тренера Ліверпуля. Команда у стартових двох турах Ліги націй зіграла в нічию з Нідерландами з рахунком 1-1 і сенсаційно програла Греції з рахунком 0-1. В іншому матчі третього туру цього квартету Греція вдома зіграла в нічию з Нідерландами з рахунком 2-2. Господарі виграли перший тайм з різницею 2 м'ячі. Однак після перерви підопічні Хаві здійснили камбек, зрівнявши рахунок за хвилину до завершення основного часу поєдинку. Після трьох турів Греція з 7 очками лідирує у цій групі, а друге місце посідають Нідерланди. Німеччина ж четвертим пунктом розташувалася на третій позиції, а Сербія йде до останнього. В наступному турі Німеччина на виїзді позмагається із Грецією, а Сербія у гостях зустрінеться з Нідерландами. Обидва матчі відбудуться 4 жовтня. Тож, як бачимо, етап Ліги націй триває, ми стежимо за кожною грою. Звісно, не забуваємо про майбутній матч України з Північною Ірландією. Це був «Тайм-аут», програма, у якій ми говоримо про останні події світу спорту.
1: Програма «Тайм-аут» – про перемоги та поразки у світі аналізу, стратегії та драйву. Час для новин про спорт. «Тайм-аут» – програма про тих, хто мотивує рухатися вперед, незважаючи на результат. Діяти завжди, щоб сьогодні або завтра перемогти.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
5: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
6: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик. Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: В ефірі радіо «Сокаль», програма «Експертна платформа». Нагадуємо, що у цій програмі ділимося прогнозами експертів щодо подій України і світу. Сьогодні в фокусі нашої уваги розповімо про новий етап переговорів щодо закінчення війни та думку одного із провідних експертів. Як на його думку, має бути тристороння. Політика. Між Україною та Росією через представників США відбувся обмін позиціями щодо відновлення тристороннього формату переговорів про закінчення війни. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив під час спілкування з журналістами. За словами Сибіги, візит американського переговорників Кушнера та Віткофа до України мав на меті, зокрема, відновити тристоронній формат переговорів. Однією з цілей приїзду перемовників для нас було відновлення тристороннього формату перемовин. Усе це було на паузі, зокрема, через Близький Схід. І зараз відбувся обмін позицій через американців. Ми вважаємо, що має бути тристоронка, заявив експерт. Очільник МЗС пояснив, що питання можливих наступних зустрічей потрібно розглядати окремо від переговорів щодо конкретних заходів із припинення вогню. Я б одразу трошки розділив. Є мейнстримний глобальний трек щодо досягнення справедливого миру, а є заходи, які йдуть паралельно чи додатково, сказав він. До таких заходів Сибіга відніс можливе перемир'я у Чорному морі та припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. І тут ми маємо 4 пропозиції. Ми вважаємо, щоб показати, що ці мирні зусилля не абстрактні, що ми можемо досягти результатів, зазначає експерт. Окремо міністр закордонних справ наголосив на ролі Вашингтона в переговорному процесі. Він заявив, що без Америки неможливо досягти справедливого миру. Це геополітичні реалії. За словами Сибіги, нові ідеї, запропоновані американською командою, наразі опрацьовуються. Вони, як зазначив він, певною мірою ґрунтуються на попередніх підходах. Водночас очільник міністерства наголосив на важливості участі європейських країн у процесі. Для нас принципово важлива роль Європи. Для нас найголовніше, щоб це був один європейський голос, сказав експерт. Сибіга також розповів, що під час візиту до України американські переговорники отримали детальні брифінги від українських служб. І що ще важливо було в візиті Кушнера та Фіткофа – це те, що вони були пробрифовані всіма нашими службами. Вони отримали поглиблені, розширені брифи про реальну ситуацію, зазначає сам експерт. За словами голови МЗС, це важливо, оскільки під час поїздок до Росії американські представники отримують від російської сторони власну версію подій. Звісно, що вони отримують кожного разу в Москві історичні лекції. За кожним разом там розповідають, що завтра вже України не буде. І те, що вони змогли почути від фахових людей, справжніх бойових офіцерів, генералів, реальну картину – це важливо, сказав Сибіга. Тож, це була експертна платформа, якій ми ділимося із вами головними думками щодо подій в Україні і світу. А більше інформації чекайте вже у наступних випусках цієї програми.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: На цій прекрасній патріотичній ноті ми нагадуємо вам, що вже добігає до свого завершення 14-та година сьогоднішнього дня, а це означає, що вже за декілька хвилин в ефірі Радіо Сокаль чекайте на свіжий випуск новин про останні події в Україні та світі.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 2 жовтня на календарі, 15 година в Україні. До вашої уваги новини, коротко про головне. Поблизу Запоріжжя ворожий FPV дрон атакував працівника обленерго. Комбінована атака на Миколаїв. Пошкоджені портова та цивільна інфраструктура. Троє постраждалих. Та у Польщі готують закон про повну готовність держави на випадок війни. Про це детальніше вже за мить в ефірі Радіо Сокаль.
0: Про події в Україні.
1: На Запоріжжі електромонтера «Запоріжжяобленерго» атакував ворожий дрон. Про це написала прес-служба Запорізького обленерго. Сьогодні близько 10:30 у селі Біленьке електромонтер Запорізького РЕМ 1976 року народження дорогою до місця виконання аварійно-відновлювальних робіт був атакований ворожим FPV-дроном. Внаслідок атаки наш колега отримав серйозну травму, повідомив очільник підприємства Андрій Стасевський. У супроводі військових евакуаційним транспортом постраждалого чоловіка доправили до найближчого стабілізаційного пункту, а звідти до міської лікарні номер 9 у Запоріжжі. Попередній діагноз лікарів – перелом лівого крила таза. Як повідомив зранку в телефірі речник КОВА Олександр Коваленко, в лікарнях Запоріжжя перебувають 58 людей, які зазнали поранень унаслідок обстрілів. Серед них є 11 дітей, чий стан медики оцінюють як важкий. Унаслідок денної комбінованої атаки армії РФ на Миколаїв 2 жовтня постраждали троє чоловіків. Пошкоджено портову та цивільну інфраструктуру, виробничі та складські приміщення, офісу, будівлю. Ретельно, як про це виконувач обов'язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетніков повідомив у Телеграм. Сьогодні в день ворог здійснив комбіновану атаку на Миколаїв, попередньо із застосуванням ракетного озброєння та ударних БПЛА. Внаслідок атак постраждали троє чоловіків, усіх госпіталізовано. Медики надають їм необхідну допомогу. Також означається, що внаслідок атаки пошкоджено об'єкти портової та цивільної інфраструктури, зокрема, адміністративну будівлю, виробничі та складські приміщення, офісну будівлю, готельно-ресторанний комплекс і СТО. Як повідомлялося раніше, на Миколаївщині внаслідок російської атаки 30 вересня загинув 50-річний чоловік.
0: До подій у світі.
1: У Польщі готують проєкт закону про повну готовність держави на випадок війни. Цей законопроєкт має на меті впорядкувати систему управління національною обороною та прискорити процес передислокації військ у критичні місця. Міністерство оборони Польщі, як повідомляється, розробило проєкт закону про готовність національної оборони. За даними видання, донедавна сама назва містила фразу про оборонну готовність держави до війни. Наразі законопроєкт перебуває на стадії міжвідомчих консультацій. У Міноборони країни підтвердили, що робота над таким законопроєктом триває. Згідно з інформацією, метою є зміцнення обороноздатності Республіки Польща, покращення співпраці між Збройними силами та службами, відповідними за внутрішню безпеку, а також адаптація чинних нормативних актів до сучасних загроз, зокрема гібридних, кібер- та дезінформаційних. Це підготовка держави до довоєнного періоду, про який прем'єр-міністр Туск говорив деякий час тому. Повідомило джерело, пов'язане з президентським центром. Він, як вказано, покликаний заповнити прогалину між функціонуванням держави в мирний час та формальним запровадженням воєнного стану. Його метою також є впорядкування організаційно-правових рішень та підвищення готовності органів державного управління до виконання завдань у стані постійної та повної оборонної готовності держави, зокрема шляхом уточнення обов'язків та компетенцій органів. Міністерство оборони Польщі зазначає, що наразі рішення щодо підготовки держави до оборони та функціонування системи управління державною обороною розпорошені в кількох постановах Ради міністрів країни, виданих після ухвалення України закону про захист вітчизни навесні 2022 року. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Традиційно продовжуємо наш випуск прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 19 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 761 міліметра ртутного стовпчика, а вологість повітря становить близько 50%. Вітер південно-східний до 3 метрів за секунду. Отож, сьогодні, у п'ятницю, 2 жовтня, у Сокалі спостерігається приємна, тепла осіння погода. Синоптики попереджають, що можлива місцями мінлива хмарність. Проте день цей мине без опадів. Ну а тепер про погоду на завтра. У суботу, 3 жовтня, хмари у Сокалі сховають небо уранці, щоб вже із середини дня зникнути та до самого вечора тішити нас ясним небом. Без опадів. Мине цей день. Вітер південний близько 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 758 міліметрів ртутного стовпчика. А максимальна температура у цей день становитиме плюс 20 градусів Цельсія. Тож бажаю вам приємного дня і гарної погоди і за вікном, і в душі.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: Тепер ніхто не запитає: Україна? А де це? Світ уже знає, вболіває, співчуває та допомагає. Майбутнє всієї Європи залежить від того, як відреагує він у найближчі години. Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: В ефірі радіо «Сокаль», програма «Світові хроніки». Сьогодні говоримо про диверсію в аеропорту Лейпцига. Міг організувати пов'язаний із ГРУ росіянин, заявили ЗМІ. Громадянин РФ Олег Льовушкін, якого вважають пов'язаним із російською військовою розвідкою, ймовірно, організував диверсію в аеропорту Лейпциг-Гале в Німеччині, де дрон із вибухівкою намагався пошкодити український вантажний літак. Про це йдеться у спільному розслідуванні газет «The Telegraph» та «Welt Sonntag». Згідно з секретними розвідувальними документами Німеччини, Литви та Польщі, а також інтерв'ю з високопоставленими західними розвідниками, Льовушкін цього літа прибув до Німеччини через Туреччину для підготовки атаки на аеропорт Лейпциг-Гале. Один із ключових військових логістичних вузлів, через який здійснюється підтримка України. Він нібито діяв разом із білоруським агентом-посередником Андрієм Каршаковим. Зазначається, що Льовушкін, який у соцмережах веде звичайне життя і цікавиться перегонами на мотоциклах, у Німеччині діяв як одноразовий агент розвідки. Журналісти інформують, що за даними німецької розвідки, 31 липня Льовушкін проводив розвідку в районі аеропорту. За тиждень до атаки він орендував автомобіль в аеропорту Берліна та їздив на ньому до кількох місць, де, як припускають слідчі, могли зберігатися засоби для диверсії. Через 5 днів безпілотник із приблизно 2 кілограмами вибухівки «Семтекс» врізався у крило припаркованого українського вантажного літака АН-124. Після зіткнення дрон упав на злітно-посадкову смугу, але вибуху не сталося. Німецькі слідчі вважають, що Льовушкін спланував операцію, а безпосереднє виконання доручив Каршакову. За даними розвідки, вибухівку могли доставити до Німеччини через Болгарію та Сербію, сховавши її в порожнинах вантажівок. Розслідувачі також виявили подібність між атакою в Лейпцигу та іншими російськими диверсійними операціями з використанням дронів і вибухівки проти цілей у Польщі, Литви та Німеччини. Як повідомляють ЗМІ, Льовушкін багато років підтримував контакти з Денисом Смоляніновим, якого вважають одним з організаторів російських диверсій у Європі. Торік Велика Британія запровадила проти нього санкції. За даними видання, у звіті литовської розвідки за грудень 2025 року зазначається, що Смілянов очолював український напрям у ГРУ, спеціалізувався на психологічних операціях та був пов'язаний із таємними диверсійними кампаніями у Європі. Наголошується, що німецькі органи безпеки вважають, що Москва прагне змусити європейців сприймати підтримку України як ризиковано, щоб вплинути на суспільну дискусію та послабити підтримку Києва. Продовжуємо випуск «Світових хронік». Інформацію про Литву, яка розгортає розроблену в Україні систему виявлення дронів «Sky Fortress». У п'ятницю Міністерство оборони Литви повідомило про випробування розробленої в Україні системи моніторингу повітряного простору «Sky Fortress», призначеної для виявлення низьколітаючих безпілотників та інших повітряних загроз. Пілотне впровадження «Sky Fortress» має посилити перший етап системи протиповітряної оборони Литви, виявлення та відстеження потенційних загроз до їхнього можливого перехоплення. Повітряні загрози стрімко змінюються, тому ми, відповідно, адаптуємо наші рішення. Замість того, щоб розробляти все з нуля, ми адаптуємо системи, які вже працюють в Україні, заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас. За даними міністерства, використовує штучний інтелект цей пристрій для виявлення та відстеження низьколітаючих безпілотників і крилатих ракет на основі їхніх акустичних та електромагнітних сигнатур. Система також здатна класифікувати виявлені об'єкти в режимі реального часу. Згідно з умовами контракту, підписаного цього літа, проєкт передбачає обробку даних, зібраних датчиком системи із використанням бібліотек цифрованих акустичних і радіочастотних сигнатур на основі несекретних даних, а також навчання персоналу. Під час випробувань оцінять здатність системи виявити та ідентифікувати низьколітаючі безпілотники на території Литви. У Міністерство оборони Литви заявили, що Sky Fortress сприятиме посиленню загальних можливостей протиповітряної оборони країни від виявлення та ідентифікації до перехоплення та нейтралізації повітряних загроз. Це були світові хроніки в ефірі Радіо Сокаль. Більше інформації чекайте вже у наступних випусках цієї програми.
0: Тепер ніхто не запитає «Україна? А де це?» Світ уже знає, вболіває, співчуває та допомагає. Майбутнє всієї Європи залежить від того, як відреагує він у найближчі години. Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
7: Найкращі вікна то є що? Перфект!
8: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйв.

0: музичного вибуху. Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: В ефірі Радіо Сокаль, програма «Хіти крізь роки». Тут ми розповідаємо про пісні, які зовсім не обов'язково бути новими, щоб залишитися улюбленими. Вони просто звучать, і перші ж ноти повертають нас у певний час, у певний настрій, а іноді навіть нагадують про людей, з якими пов'язані теплі спогади. Саме такою піснею стала композиція німецького дуету «Modern Talking» «You are my heart, you my soul». Вона вийшла у 1984 році і дуже швидко стала міжнародним хітом. А голос Томаса Андерса, характерний ритм і впізнаваний стиль дуету зробили цю пісню однією з музичних візитівок 80-х. Ця пісня – це просто та й щира історія про сильні почуття, коли людина стає для тебе особливою, коли серце саме підказує, кому воно належить. Минуло вже багато років, змінювалися музичні смаки, з'являються нові виконавці та нові технології. Але ця мелодія продовжує звучати. І, мабуть, у цьому і полягає справжня сила хіта. Він не старіє, а просто стає частиною наших спогадів. Тож, «Ти моє серце і ти моя душа» співає гурт «Modern Talking». Тож у програмі «Хіти крізь роки» на радіо «Сокаль» повертаємося у музичну атмосферу 80-х. Слухайте «You are my heart, you are my soul» «Modern Talking».

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Друге жовтня на календарі, 16 година, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. Війська РФ ударили кабами по Харкову, є загиблий та постраждалі. Метрополітен готовий відновити рух південним мостом під час жовтої тривоги, заявив мер Києва Віталій Кличко. Кабмін спрямує понад 50 мільярдів гривень на виплати військовим у жовтні, заявив Корецький. Та Японія запровадила нові санкції проти РФ у списку 33 компанії, фізособи та судна тіньового флоту.
0: Про події в Україні.
1: Російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Слобідському району Харкова. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Троє постраждалих внаслідок ворожих ударів кабами по Харкову. Медики надають всю допомогу, зазначає він. Своєю чергою мер міста Ігор Терехо повідомив про одного загиблого внаслідок атаки. За попередньою інформацією, у Немишелянському районі одна людина загинула. Ще шестеро у Слобідському районі постраждали, сказав він. Рада оборони столиці розглянула питання про рух транспорту мостами через річку Дніпро у Києві. Метрополітен готовий відновити рух метро Південним мостом під час жовтого рівня тривоги. Але після отримання екстреного висновку щодо стану споруди. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Міський голова повідомив, що сьогодні відбулось засідання Ради оборони Києва разом з військовими представниками СБУ та ДСНС. Правоохоронцями обговорили забезпечення функціонування столиці в умовах постійного руйнівних ударів атак ворога. Рада оборони столиці розглянула питання про рух транспорту мостами через річку Дніпро у Києві. Цитую далі. Заслухали військових, правоохоронців, ДСНС, комунальні служби та всі інші, надали пропозиції щодо забезпечення безпеки з урахуванням необхідності логістичного транспортного сполучення між лівим та правим берегом в місті. Пропозиції Ради оборони надаємо центральним органам влади. Міський голова додав, що обговорили також питання про рух зеленої гілки метро. Цитую далі, метрополітен готовий відновити після вчорашніх атак рух метро Південним мостом під час жовтого рівня тривоги. Але після отримання експертного висновку щодо стану споруди від наукових інститутів, куди звернулося Мінінфраструктури, резюмував мер. Кабінет міністрів України спрямовує у жовтні поточного року понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, це дозволить у жовтні провести виплати вчасно та в повному обсязі. Кошти будуть перерозподілені з резерву для сектору безпеки і оборони. Цитую далі, попри значний дефіцит бюджету, оборона – безумовний пріоритет. Забезпечуємо необхідний ресурс для своєчасних і повних виплат нашим військовим, зазначив Корецький.
0: До подій у світі.
1: У п'ятницю, 2 жовтня, уряд Японії розширив санкційний список щодо Росії у зв'язку з її агресією проти України. До списку включено 33 російські компанії та 9 фізичних осіб. Про це повідомили з посиланням на повідомлення Мінфіну Японії. Повідомляється, що Японія також ввела обмеження щодо 4 компаній із Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів та 35 суден так званого тіньового флоту. Серед осіб, внесених до списку, ті, хто має стосунок до військово-промислового комплексу Росії. Серед них генеральний директор компанії Владислав Костін, заступник голови Ростеху Дмитро Леліков, топ-менеджер Ростеху Василь Бровко, генеральний директор компанії «Трос» Ігор Хоменко, заступник директора тієї ж компанії Сергій Ушко. Також засновник компанії «Лобаєв» Владислав Лобаєв, а також генеральний директор АТ «Воскресенський агрегатний завод» Олександр Сичугов і власник ТОВ «ЦСТ» Олександр Захаров. Санкції введено проти компанії «Воєнторг», «Алабуга», «Машинері» та інших. Японія ввела санкції проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну та кілька разів розширювала санкційний список. Раніше влада Японії різко засудила поїздки правителя РФ Володимира Путіна на острів Ітуруп. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. І бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 19 градусів вище нуля. Атмосферний тиск сягає 761 мм ртутного стовпчика, а вологість повітря становить 50%. Вітер південно-східний до 3 метрів за секунду. Отож, сьогодні, у п'ятницю, 2 жовтня, у Соколі спостерігається ясна погода, проте синоптики попереджають про можливу хмарність до кінця дня. День цей мине без опадів, за прогнозами синоптиків. Ну а тепер про те, що погода підготувала із нами. Для нас із вами на завтра, у суботу 3 жовтня, хмари у Соколі сховаються в небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися. Тож потішить завтрашній день нас ясним небом та сонечком, синоптики опадів у цей день не прогнозують. Уночі та зранку температура повітря коливатиметься від плюс 3 до плюс 8 градусів Цельсія. А в день стовпчики термометрів покажуть нам максимальних плюс 20. Вітер південний близько 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 758 мм ртутного стовпчика. Тож, бажаю вам прекрасних вихідних і чудової погоди, як за вікном, так і у вашій душі.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Наступна інформація звучатиме на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Магазин «Килимок». Все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: прем'єра нової пісні.
1: Вітаємо вас в ефірі Радіо Сокаль. І зараз звучить прем'єра нової пісні. Тут ми вперше прем'єримо на хвилях Радіо Сокаль нові треки і знайомимо вас із музичними українськими та зарубіжними хітами, новими іменами та свіжими композиціями, які тільки починають свій шлях до слухача. Можливо, саме сьогоднішня прем'єра стане тією піснею, яку ви захочете додати до свого плейлиста, слухати у дорозі, на роботі чи просто під настрій. Тож, сьогодні прем'єримо новий сингл «Щаслива» співачки Китослава Гіги. Бо ж є любов, яка змушує втрачати голову, а є та, яка допомагає нарешті знайти себе. Саме про таке кохання співає Квітослава Гіга у новому синглі «Щаслива». Світлі та чуттєві історії про стосунки, у якій серце б'ється сильніше, а світ навколо стає теплішим. «Щаслива» – це не про гучні обіцянки чи драматичні повороти. Це історія про просте та дуже цінне відчуття, коли поруч із коханою людиною можна розслабитися, перестати шукати себе в чужих очах і просто бути справжньою. Для мене щаслива про той особливий стан, коли кохання дарує крила, внутрішнє світло і спокій, зауважує сама співачка. Також можемо сказати, що цей трек про кохання, на яке ми чекаємо, про яке мріємо, яке одного дня хочеться зустріти у своєму житті. Нехай це почуття обов'язково знайде кожного, хто про нього мріє. І нехай ця мрія стане реальністю. Коментує так свій трек артистка. Для Квітослави Гіги тема любові є органічною частиною її творчої мови. Артистка поєднує традицію класичної української естради із сучасним поп-звучанням, створюючи музику про жіночність, силу, близькість та щирі почуття. Її сценічна ідентичність виростає з двох важливих опор – родинного коду та власного жіночого перечуття. Тож, її трек «Щаслива» продовжує цю лінію, але показує її з особливо теплої сторони. Це пісня про любов, яка не забирає свободу, а навпаки дає можливість розправляти крила. Тож, в ефірі Радіо Сокаль сьогодні будемо слухати прем'єру. Ну і користуючись можливістю, хочу побажати вам, наші слухачі, насолоджуватися музикою, яка лунає в ефірі Радіо Сокаль. А ми з вами почуємося вже із наступного робочого тижня. Бажаю вам приємного вечора, бережіть себе та своїх рідних. І слухайте прекрасний новий трек Квітослави Гіги в ефірі Радіо Сокаль.

нової пісні. Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

0: 101 FM.
1: Поруч кожну мить. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Служба регіональних новин завершує робочий тиждень. У цьому випуску
1: у громадах Шептицького району відбулися пам'ятні віща з нагоди Дня захисників і захисниць України у Шептицькому посмертно та прижиттєво. Героїв відзначили державними та заслуженими нагородами. У Великих Мостах на Алеї Героїв освятили 7 нових стел. У базі відбувся захід під покровом мужності і добра. Слава воїнам, шана освітянам, гордість за своє місто. Під час форуму позашкілля, який проходив у Сокалі, діти знайомилися з гуртками, творчістю та пластом. У ДЮСШ «Соколяни» відбулася урочиста академія, присвячена 60-річчю від дня заснування. Та на площі Січових стрільців проведуть захід «Козацькому роду нема переводу» – традиції, що об'єднують Сокаль.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: Найвища честь – стояти пліч-опліч із тими, хто став щитом для нашої країни, і тиснути руки живим героям. Начальник Шептицького РТЦК та СП підполковник Олександр Нодянош вручив заслужені нагороди воїнам, що боронять терени нашої держави. Відзнакою міністра оборони України за поранення було нагороджено Олександра Зайцева, Петра Бойка, Юрія Беленя, Віталія Смириковського, Романа Марцєва та Михайла Палищака. Окремим щемливим моментом стало вручення нагороди воїна, який наразі має статус зниклого безвісти. Його відзнаку прийшов отримати син героя. Відзнакою міністра оборони України хрест сухопутних військ нагороджено Валерія Кінаха. Бажаємо військовим міцного здоров'я, сили духу та швидкого відновлення. Окрім того, у День захисника та захисниці подяки від командування 160-ї окремої механізованої бригади військової частини А4977 міський голова Андрій Залівський вручив дружині воїна Степана Винника, який гідно боронить рідну землю у лавах Збройних сил України. Державні нагороди родинам полеглих захисників вручив і заступник начальника кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби з морально-психологічного забезпечення полковник Віктор Хрустальов. Відповідно до указу президента України, за мужність третього ступеня нагороджено посмертно 2 військових – Романа Горошка та Ростислава Прокопчука. Відповідно до указу президента, медаллю захиснику вітчизни посмертно нагороджено 3 захисників – Романа Бобешка, Володимира Ляшука та Дмитра Волжаніна. Пам'ятаємо про подвиг воїнів світла, які віддали життя за кожного з нас. Вічна пам'ять і слава героям. Державні нагороди рідним полеглих воїнів у День захисника і захисниці України вручив і голова Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Отож, відповідно до указу президента України, орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено Володимира Абрамова і Юрія Гентуша. Відповідно до указу президента, відзнакою за оборону України посмертно нагороджено Олексія Соломоненка. Також, відповідно до наказу міністра оборони України Олексія Соломоненка, нагороджено відзнакою за поранення. На жаль, отримати нагороду особисто герой не встиг. 1 жовтня відзнаку передали його матері. Отож, нехай ці нагороди стануть свідченням безмежної вдячності всієї Шептицької громади та українського народу за подвиг наших воїнів. Низький уклін родинам героїв. Вічна пам'ять і слава захисникам України. На центральній площі міста Великих Мостів відбувся захід, присвячений Дню захисників і захисниць України та Дню ветерана. Особливі слова вдячності лунали на адресу героїв, які віддали найдорожче власне життя. Їхні імена назавжди залишилися в історії України та історії громади. 1 жовтня на Алеї Героїв освятили 7 нових стел. Очільник громади наголосив, це не просто пам'ятні знаки, це наша обіцянка пам'ятати. Це імена синів, чоловіків, батьків, братів, друзів і побратимів, які назавжди залишилися в наших серцях. Ігор Висоцький, Павло Думанський, Михайло Нікітін, Назарій Владика, Володимир Бегай, Богдан Довбуш та Богдан Мисак. Під час заходу також відбувся благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Берегині, які щодня своїми руками плетуть маскувальні сітки, продавали власноруч виготовлені вироби та роботи своїх вихованців. Усі зібрані кошти спрямують на придбання матеріалів для плетіння сіток. Під час заходу міський голова Ярослав Ройко також вручив лист подяку дружині захисника Ігора Бутинця за гідне виконання ним військового обов'язку, мужність, честь і відданість Україні. Цей лист надійшов від командира військової частини, де служить захисник. Є дні, які просто відзначають у календарі, а є ті, що об'єднують серця громади. У Балзі на площі України відбувся урочистий захід під гаслом «Під покровом мужності і добра». Слава воїнам, шана освітянам, гордість за рідним містом. Захід відкрила голова Балзької громади Оксана Береза під звуки державного гімну України та хвилиною мовчання вшанували полеглих захисників та захисниць України. Отці – декан Олексій Яворський, Українська греко-католицька церква та Іван Ковальчук, Православна церква України, разом із присутніми молилися за Україну, за наших воїнів, за тих, хто чекає своїх рідних із фронту і за мир. У виконанні ансамблю «Княжі» прозвучали прониклива пісня «Стану на коліна». Ці слова і мелодія звучали особливо глибоко, бо за кожною молитвою сьогодні чиєсь життя, чиясь родина, чиясь нездійсненна мрія. Після цього відбулися виступи аматорських колективів, лунали музичні та поетичні вітання. Особливою хвилюючою стала мить нагородження військовослужбовців Державної прикордонної служби України. Подяки захисникам спільно вручили голова громади Оксана Береза, секретар Балзької міської ради Галина Шурма. За кожною формою – людина. За кожною службою – відповідальність і за кожним днем спокою – щоденна праця тих, хто стоїть на захисті України. Більше 200 школярів зібралися у Сокалі на третьому форумі позашкільної освіти. Дітям показували, скільки можливостей для розвитку є у громаді. Від творчих занять спорту та музики до робототехніки, БПЛА, пласту та національно-патріотичного виховання. Локації працювали на площі Січових Тридців та у міському парку, де школярі могли не лише подивитися, а й спробувати себе у різних активностях. Що саме підготували учасники форуму та чим сьогодні можуть займатися діти у позашкіллі Сокальської громади, слухайте у матеріалі нашої кореспондентки Катерини Луцик.
2: У Сокалі відбувся третій форум позашкільної освіти. 28 вересня на площі Січових Стрільців та у міському парку свої можливості презентували заклади позашкільної освіти громади та окремі заклади загальної середньої освіти. Учасникам запропонували спортивні, художньо-естетичні, науково-технічні, національно-патріотичні, туристсько-краєзнавчі, кулінарні та науково-дослідні локації. Для дітей підготували різноманітні локації від творчих спортивних занять до робототехніки, БПЛА, кулінарії, національного патріотичного виховання. Участь у форумі взяло понад 200 школярів. Начальниця відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради Леся Ковалишина розповіла, що основна мета заходу – познайомити дітей із можливостями місцевого позашкілля та зацікавити їх гуртковою роботою.
3: Сьогодні у нас проходить третій форум позашкільної освіти. На форумі представлені будинок дитячо-юнацької творчості, станція юних техніків, це є наша дитяча школа мистецтв імені Віктора Матюка, мала академія наук, дитячо-юнацька спортивна школа «Соколяни». Вони представляють всі свої напрями, згідно яких вони працюють. Окрім того, представлена гурткова робота із окремих закладів освіти, це в частині і кулінарії, і ведення БПЛА. Є різні напрямки. Форум покликаний для того, щоб ознайомити дітей чергове із тими гуртками, які працюють в наших закладах позашкільної освіти, щоб викликати в них інтерес, можливо, хтось ще не є в закладах позашкільної освіти, не є гуртківцями, не є слухачами, щоб вони все-таки відвідували ці заклади освіти і розуміли, скільки цікавинок є в наших закладах, що пропонують наші заклади. І все це спрямовано на розвиток їхніх здібностей, талантів і обдарувань.
2: Цьогоріч форум зібрав понад 200 дітей з закладів загальної середньої освіти громади. Організатори сподіваються, що знайомство з різними напрямами допоможе школярам знайти заняття до душі та зацікавить їх відвідувати гуртки. До форуму долучилися рятувальники ДСНС. Вони підготували для дітей локацію, присвячену цивільному захисту та пожежній безпеці. Школярі могли ознайомитись з роботою рятувальників, побачити і приміряти спеціальне спорядження. Тему продовжує Леся Ковалишин.
3: Запрошені до нас Державна служба надзвичайних ситуацій, яка сьогодні представляє власне для наших дітей різні так само види діяльності щодо і цивільного захисту, і до пожежної безпеки. Сьогодні з нами працює і відділення поліції, які забезпечують безпеку. Тому дякуємо тим службам, які з нами співпрацюють і завжди радо відгукуються на всі наші заходи, які проходять. Сподіваємося, що форум для них буде цікавим, успішним, результативним, і ще більше дітей будуть відвідувати наші заклади позашкільної освіти. Працівникам позашкільної освіти успіху, тому що був день позашкілля, тому я їм всім бажаю натхнення, успіху, результативності і щоб їх праця була поцінована.
2: Окремі локації працювали на площі Січових Стрільців, а інші – у міському парку. Директорка Сокальського будинку дитячої та юнацької творчості Марія Поліщук розповіла, що цього навчального року у закладі навчатимуться 615 дітей. Вони займатимуться у 30 гуртках, які об'єднані у 50 гурткових групах.
4: Ми забезпечуємо розвиток позашкільної освіти не тільки в місті Сокалі, а також повністю в нашій громаді, тому що в інших населених пунктах також працюють гуртки нашого будинку дитячої та юнацької творчості. Цього року в нас гуртки працюють за різноманітними напрямками, такими як художньо-естетичний, це найчисленніший наш напрямок, еколого-натуралістичний, саме цього року завдяки нашому відділу освіти Сокальської міської ради буквально в п'ятницю дітки мали можливість відвідати еколого-натуралістичний центр, де могли ознайомитися ближче з роботою екологів нашої області. Зараз у нас працює також гуртки гуманітарного напрямку, соціально-реабілітаційного напрямку, туристсько-краєзнавчого. Ми тішимося, що в закладі діє два зразкових колективи. Зразковий хореографічний колектив «Престиж», керівник Мар'яна Блащук. Зразковий вокальний колектив «Тив Кришталь», керівник Мар'яна Андрейко.
2: Під час форуму педагоги і вихованці закладу проводили для дітей майстер-класи з вибійки, бісероплетіння і макраме. За словами Марії Поліщук, такі заходи допомагають дітям познайомитись з можливостями позашкілля і знайти заняття, яке їм справді цікаве. Директор Сокальської станції юних техніків Віктор Куліш розповів, що на форумі представили переважно технічні гуртки. Серед них автомодельний, трасове автомоделювання, ракетомоделювання, радіотехніка з елементами робототехніки, цифрова фотографія, відеозйомка та монтаж, а також підготовка операторів безпілотних літальних апаратів.
5: У нас представлені в основному технічні гуртки, так як ми є станцією юних техніків і стараємося розвивати і підтримувати такі, власне, технічні гуртки. Це автомодельний, трасове автомоделювання, ракетомодельний гурток, гурток радіотехнічний і з елементами робототехніки. Ну, звичайно, є і народна творчість, гурток цифрової фотографії, гурток відеозйомки і монтаж та підготовка операторів безпілотних літальних апаратів. Все це цікаво, розвиває творчість, логічне мислення в дітей. Ну і, звичайно, це самі сучасні напрямки, стараємося їх підтримувати. Ця змога залучити більшу кількість дітей до занять в гуртках, звичайно, і розвиток технічної творчості. Я думаю, це буде сприяти дітям цікаво. Видно, як їх багато є, як вони цікавляться цими напрямками. І надіємося, що вони будуть продовжувати навчання в нашому закладі.
2: Ми стараємося йти в ногу з часом. Це все радіокерована робототехніка. Тренди, які сьогодні ми розвиваємо, зазначив Віктор Куліш. Цьогоріч у гуртках Сокальської СЮД займається близько 300 дітей. Серед напрямків Сокальської станції юних техніків не лише традиційне автомоделювання, ракетомоделювання і радіотехніка. Тут розвивають сучасні технічні напрями, такі як робототехніка, цифрова фотографія, відеозйомка і підготовка операторів БПЛА. Гурток цифрової фотографії має практичні результати. Його вихованці беруть участь у всеукраїнських конкурсах фото та відеоробіт і здобувають призові місця. Відтак, вчитель гуртка цифрової фотографії Володимир Михальов розповів учасникам, чим займаються вихованці та які навички можуть отримати під час занять.
6: Особисто я веду три таких цікавих гуртки, як фотогурток, відеозйомка та монтаж, підготовка операторів дронів. На даний момент взагалі ці спеціальності вважаю дуже актуальні, тому що аудіовізуальне мистецтво користується великою популярністю в дітей, тому що всі діти створюють цифровий контент на власних телефонах, плюс соцмережі підігрівають цікавість до цього виду творчості. Ми займаємось фотомистецтвом, у нас є можливість використовувати сучасну техніку. Ми займаємось студійною зйомкою, також зйомкою на відкритому повітрі з використанням різного студійного світла. Що стосується відеозйомки монтажу, також діти мають можливість знімати різні короткометражні фільми. В принципі, те, що їм подобається, якісь такі жанри, суто які вони самі хотіли би створювати. Також вони монтують відео в таких часу програмах, як DaVinci Resolve. Також користуються фотошопом для того, щоб навчитися працювати з обробкою фотографій.
2: Підготовка операторів БПЛА стала одним із сучасних напрямів технічної освіти у СЮТі. За словами директора СЮТу, цьогоріч підготовку операторів безпілотних літальних апаратів проводять, зокрема, на базі Стенятинської гімназії. Про діяльність самого гуртка розповідає його керівник Володимир Михальов.
6: Так як немає можливості літати на вулиці, ми використовуємо зараз такі маленькі 3,5-дюймові дрони, які називаються метеори, і маємо можливість літати в приміщеннях. Також діти вчаться використовувати симулятор, яким користуються військові. Це симулятор ліфтов, дає можливість проєктувати дрони під себе і вчитися літати на FPV-дронах. І також потім ці знання використовувати в практичних польотах метеорі 65-му. Запрошуємо всіх на наші гуртки на станції Нектехніки.
2: Свої можливості на форумі презентувала і Сокальська дитяча школа мистецтв імені Віктора Матюка. Заклад розвиває музичне, хорове, образотворче, хореографічне і театральне мистецтво. Сьогодні тут навчається близько 600 дітей, а вихованці школи регулярно представляють Сокаль на конкурсах та фестивалях. Під час форуму школа показала різні грані своєї роботи. На творчих локаціях діти могли займатися образотворчим мистецтвом, ліпити з пластиліну, малювати на тканинах, знайомитись з основами сокальської кераміки, розмальовувати акварелі. Завідувач відділення образотворчого мистецтва Сокальської школи мистецтв Ярослав Футиш розповів про роботу відділення і інтерес дітей до творчих занять, зокрема ліплення декоративної скульптури.
7: Безпосередньо я веду майстер-клас по ліпленню декоративної скульптури, декоративного пластиліну з різних відтінків кольорів пластиліну. Цей пластилін вважається професійним, дуже зручний у ліпленню, і діточки бажанням виконують ось такі красиві правила. І хлопчикам, і дівчаткам все цікаво. Ми вже сьогодні виліпили, мабуть, більше як 20 виробів, і вони з радістю забирають додому, тому що ми все даруємо їм на добру згадку про таке позашкілля. На художньому відділенні зараз навчається понад 240 учнів.
2: Окремо локацію присвятили сокальській кераміці. Діти могли більше дізнатись про цю місцеву традицію і спробувати попрацювати із традиційними розписами. Цьогоріч ця тема має особливе значення для громади, адже у червні 2026 року сокальську кераміку внесли до національного переліку елементів нематеріальної спадщини України. Про цей напрям розповіла мисткиня Віра Чепурко.
8: Сьогодні я представляю майстер-клас «Орнаментальні мотиви сокальської кераміки». Ми пробуємо відтворювати, вчитися рослинні елементи, як малюються квіточки з завитками, листочки, кольорову гаму вивчаємо. І пробуємо створювати свої пташки, які присутні на сокальській кераміці.
9: Сьогодні ви бачите більше зацікавленість дівчаток, хлопців, чи немає, от, наприклад, на гендер?
8: Немає гендерної, ні. Хлопці абсолютно цілком включаються, це є діти.
2: А от доповненням до практичних локацій стала сцена. Вихованці школи мистецтв виступали перед учасниками форуму, співали, танцювали, грали в ансамблях та оркестрах. Таким чином школа представила одразу кілька напрямів своєї роботи – від образотворчого мистецтва до вокалу, хореографії і інструментального виконавства. Творчі колективи Сокальської школи мистецтв мають давню традицію. Серед них хореографічні, вокальні, інструментальні ансамблі, духовий, камерний оркестр. У різні роки вихованці колективи школи ставали лауреатами обласних всеукраїнських міжнародних конкурсів. Тож на форумі діти могли не лише побачити, які гуртки та заняття доступні у школі мистецтв, а й одразу побачити результат такої роботи на сцені. У міському парку працювала пластова локація. Сокальський пласт представив дітям частину своєї щоденної роботи – пластові ігри, намети, елементи вишколу та навчання до медичної допомоги. Тут можна було не лише познайомитись з діяльністю організації, а й спробувати окремі навички на практиці. Окремо дітям розповіли про пластові табори та вишколи, під час яких учасники отримують практичні навички, вчаться працювати в команді та проходять різні випробування. На форумі пластуни також показали футболки, які діти привозять з таких заходів. За ними можна було побачити, у яких таборах та вишколах побували юні пластуни та який досвід вони там здобули. Станичний станиці Сокаль Євген Матвіїв розповів про локації, які підготували пластуни для учасників форуму.
10: Сьогодні у нас така локація пластова. Пластуни переважно юнацтво, вони таборують в наметах, загартовані. І сьогодні вони підготували такі перші опції. Ви бачите, гарно, дуже красива виставка таборових футболок. Щоб отримати таку таборову футболку, це треба пройти вишколи, загартуватися. Із них найбільш популярні – це золота булава, це дуже рідкісний вишкіл. І перш ніж до нього допустять, треба чимало таборів пройти. І морські табори є ось там такі гарні пластування, значить, наші діти були. Другопробний вовча школа, такий більш скелодромний, такий табір. червоні, літописи рідної землі і чимало інших. Намети також дуже гарні, зручні гамачки, де діти перебувають. Тут вони все делегують, тренуються. Ну і оптимальне право – це в'язання пластових вузлів. Це дуже цікаво. І які навики, які, мабуть, будь-кому і завжди в житті потрібні. Ну, як пласті без логічних хитрих загадок. От зараз наші юнаки підготували цілу опцію логістичних таких розв'язок і дають можливість діткам себе попробувати.
2: Пласт у Сокалі має багаторічну історію. Місцеві пластуни беруть участь у громадських та благодійних заходах, організовують вишколи, активності для дітей. На пластовій локації дітей знайомили з навичками, які можуть знадобитись і в таборі, і в повсякденному житті. Пластуни показували, як надавати першу домедичну допомогу, вчили в'язати різні вузли, а охочі могли спробувати себе у бою на мечах. Тему продовжує пластунка «Сеньорка праці» із курення Орликівці, зв'язкова 28-го курення дівочої станиці Сокаль Ольга Сольвар.
11: На даній локації представлене невеличке наметове містечко нашої станиці. Як ми зазвичай ставимо на таборах, у нас навіть є пальник з казанком маленький, ось біля намету. Велике значення ми приділяємо до медичній допомозі, тому що дуже багато мандруємо. І однією з точок є надання домедичної допомоги, де наша пластунка, учасниця Ліда Гаврилів, навчає і показує діткам, як надавати домедичну допомогу, розказує основні правила. Також представлена точка з путанкою, де діти можуть поправлятися в вправності своїй, в'яжуть вузли. Це дуже важливо, тому що на пластових таборах ми будуємо споруди. Ми не використовуємо гвістків, молотків, а це все зв'язується линвою, тобто шнурками різної товщини. І ось для цього потрібні спеціальні вузли. Також наше юнацтво їздить на багато таборів окружних і краєвих. І дуже полюбляють табір крольової спеціалізації «Світанкові віха». На цьому таборі навчилися виготовляти такі безпечні мечі, тренують, зараз показують, як це правильно вести двобій. Дуже важливим є той аспект, що в пласті важливо дотримуватися правил чесної гри будь-де, де би ти не був, навіть в повсякденному житті. І, власне, цей двобій на мечах показує, як діти можуть дотримуватися цих правил, демонструє і вміння, і вправності, і розвиває так само і пам'ять, увагу. Діти дуже полюбляють цю точку і завжди кожного року до нас активно приходять.
2: Окремо спортивну локацію на форумі представила ДЮСШ «Соколяни». У міському парку для дітей організували спортивні активності та змагання. А представники школи розповідали про різні напрями, за якими тут можуть займатися школярі. Серед них – футбол, волейбол, баскетбол, легка атлетика та плавання. Директор ДЮСШ «Соколяни» Роман Плетінка розповів, що спорт позашкіллі – це не лише тренування і змагання, а можливість для дітей спробувати себе в різних видах активності, знайти команду і поступово розвивати свої здібності.
12: На спортивному майданчику Центрального парку ми на форумі позашкілля презентуємо нашу спортивну дитячо-юнацьку школу «Соколяни». Тут представлені відділення футболу, баскетболу, волейболу, тенісу. Ну, а в басейні ми представляємо відділення плавання. Загалом з 1 вересня в школі нараховується 690 дітей. У нас взагалі хлопчиків більше, але дівчата не набагато відстають, так що в нас гендерна політика не порушена. Позашкільний наш заклад дає дітям знаходити себе. Дитина може записати на одне відділення, походити, може якомусь не підходить на друге. Ну, у нас основні відділення, які прославляють наш Сокальський край, це волейбол, який на чемпіонатах України, у нас є чемпіони, і відділення легка атлетик. Ну, а останні відділення трошки підтягуються.
2: Під час форуму школярі могли долучитись до спортивних активностей і ближче познайомитись з роботою тренерів. Вихованці «Соколянів» беруть участь у змаганнях всеукраїнського рівня. Зокрема, у 26-му році юнацькі команди школи заявлені до чемпіонатів України з волейболу «Дитяча ліга», пляжного волейболу і легкої атлетики. Раніше спортсмени школи здобували призові місця на всеукраїнських обласних змаганнях. Цьогоріч форум показав, наскільки різноманітним є позашкілля у Сокальській громаді. Тут можна займатися творчістю, музикою, спортом, технікою, науковою роботою, навіть національно-патріотичним вихованням. Організатори сподіваються, що після знайомства з гуртками та секціями діти зацікавляться і продовжать заняття вже у своїх закладах. Адже головна мета таких заходів – не лише показати роботу педагогів і виховників, а допомогти кожній дитині знайти заняття, яке буде цікаве саме їй. Катерина Луцик для Радіо Сокаль.
1: Сокальській дитячо-юнацькій спортивній школі «Соколяни» виповнилося 60 років. За цей час спортивна школа виховала не одне покоління спортсменів, чемпіонів області та України, переможців міжнародних змагань. Для багатьох дітей саме тут почався шлях до перших перемог, справжньої дружби та віри у власні сили. Тут вчать працювати над собою, поважати суперника, підтримувати команду і не опускати рух після поразок. Присутні подякували тренерам за терпіння, щоденну працю та вміння побачити здібності кожної дитини. Окрема подяка лунала і Романові Плетінці за відданість школі і розвиток дитячого спорту у громаді. Дякували і батькам, які з довірою приводять своїх дітей, підтримують їх на тренуваннях і змаганнях, розділяють радість перемог та допомагають пережити невдачі. Колективу бажали, як і всім нам, миру, дітям чесної гри та гідних суперників, надійних друзів і радості від занять спортом. Бажаємо вам також нових перемог і ще багатьох поколінь щасливих та успішних вихованців. Сокальська міська рада, відділ культури, благодійні фонди «Карітас Сокаль» та «Новий подих» спільно із ветеранським простором організовують у неділю 4 жовтня на площі Січовестрівців захід козацькому роду «Нема переводу» традиції, що об'єднує Сокаль. Початок о 14 годині. У програмі виступ духового оркестру кінологічного навчального центру та виступи творчих колективів громади, козаки-верхи на конях та частування козацьким кулішем. Окрім того, діятимуть локації тактична медицина, стрільба з лука, козацькі конкурси, виставка зброї та БПЛА, майстер-класи зі спортивного метання ножів та аквагрим. На переможців чекатимуть призи. Ще раз нагадаємо, неділя, площа Січовестрівців, початок о 14 годині і пам'ятаємо про небезпеку повітряних тривог. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новецька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».
13: Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. І... Слухай.

0: Знаеш, изнема на собой рюкзак, коли будеш під коряти всі вершини цього світу.
1: Реклама.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
5: Подробиці на Юск.UA.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Реклама. Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте в розстрочку вигідно і швидко в Light Service. Оплата частинами без відсотків і комісії від Приват, Моно, Ідея банків. Ремонтуємо найскладніші несправності. Light Service у Шептицькому на вулиці Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 063-355-1000.
1: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: останній ковток тепла. Я знав, що ця правда мене доб'є, та серце без тебе зола.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: служба регіональних новин завершує робочий тиждень. У цьому випуску
1: у громадах Шептицького району відбулися пам'ятні віща з нагоди Дня захисників і захисниць України у Шептицькому посмертно та прижиттєво. Героїв відзначили державними та заслуженими нагородами. У Великих мостах на Алеї Героїв освятили 7 нових стел. У базі відбувся захід під покровом мужності і добра. Слава воїнам, шана освітянам, гордість за своє місто. Під час форуму позашкілля, який проходив у Сокалі, діти знайомилися з гуртками, творчістю та пластом. У ДЮСШ «Соколяни» відбулася урочиста академія, присвячена 60-річчю від дня заснування. Та на площі Січових стрільців проведуть захід «Козацькому роду нема переводу» – традиції, що об'єднують Сокаль.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: Найвища честь – стояти пліч-опліч із тими, хто став щитом для нашої країни, і тиснути руки живим героям. Начальник Шептицького РТЦК та СП підполковник Олександр Нодянош вручив заслужені нагороди воїнам, що боронять терени нашої держави. Відзнакою міністра оборони України за поранення було нагороджено Олександра Зайцева, Петра Бойка, Юрія Беленя, Віталія Смириковського, Романа Марцєва та Михайла Палищака. Окремим щемливим моментом стало вручення нагороди воїна, який наразі має статус зниклого безвісти. Його відзнаку прийшов отримати син героя. Відзнакою міністра оборони України хрест сухопутних військ нагороджено Валерія Кінаха. Бажаємо військовим міцного здоров'я, сили духу та швидкого відновлення. Окрім того, у День захисника та захисниці подяки від командування 160-ї окремої механізованої бригади військової частини А4977 міський голова Андрій Залівський вручив дружині воїна Степана Винника, який гідно боронить рідну землю у лавах Збройних сил України. Державні нагороди родинам полеглих захисників вручив і заступник начальника кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби з морально-психологічного забезпечення полковник Віктор Хрустальов. Відповідно до указу президента України, за мужність третього ступеня нагороджено посмертно 2 військових – Романа Горошка та Ростислава Прокопчука. Відповідно до указу президента, медаллю захиснику вітчизни посмертно нагороджено 3 захисників – Романа Бобешка, Володимира Ляшука та Дмитра Волжаніна. Пам'ятаємо про подвиг воїнів світла, які віддали життя за кожного з нас. Вічна пам'ять і слава героям! Державні нагороди рідним полеглих воїнів у День захисника і захисниці України вручив і голова Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Отож, відповідно до указу президента України, орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено Володимира Абрамова і Юрія Гентуша. Відповідно до указу президента, відзнакою за оборону України посмертно нагороджено Олексія Соломоненка. Також, відповідно до наказу міністра оборони України Олексія Соломоненка, нагороджено відзнакою за поранення. На жаль, отримати нагороду особисто герой не встиг. 1 жовтня відзнаку передали його матері. Отож, нехай ці нагороди стануть свідченням безмежної вдячності всієї Шептицької громади та українського народу за подвиг наших воїнів. Низький уклін родинам героїв. Вічна пам'ять і слава захисникам України. На центральній площі міста Великих Мостів відбувся захід, присвячений Дню захисників і захисниць України та Дню ветерана. Особливі слова вдячності лунали на адресу героїв, які віддали найдорожче власне життя. Їхні імена назавжди залишилися в історії України та історії громади. 1 жовтня на Алеї Героїв освятили 7 нових стел. Очільник громади наголосив, це не просто пам'ятні знаки, це наша обіцянка пам'ятати. Це імена синів, чоловіків, батьків, братів, друзів і побратимів, які назавжди залишилися в наших серцях. Ігор Висоцький, Павло Думанський, Михайло Нікітін, Назарій Владика, Володимир Бегай, Богдан Довбуш та Богдан Мисак. Під час заходу також відбувся благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Берегині, які щодня своїми руками плетуть маскувальні сітки, продавали власноруч виготовлені вироби та роботи своїх вихованців. Усі зібрані кошти спрямують на придбання матеріалів для плетіння сіток. Під час заходу міський голова Ярослав Ройко також вручив лист подяку дружині захисника Ігора Бутинця за гідне виконання ним військового обов'язку, мужність, честь і відданість Україні. Цей лист надійшов від командира військової частини, де служить захисник. Є дні, які просто відзначають у календарі, а є ті, що об'єднують серця громади. У Балзі на площі України відбувся урочистий захід під гаслом «Під покровом мужності і добра». Слава воїнам, шана освітянам, гордість за рідним містом. Захід відкрила голова Балзької громади Оксана Береза під звуки державного гімну України та хвилиною мовчання вшанували полеглих захисників та захисниць України. Отці – декан Олексій Яворський, Українська греко-католицька церква та Іван Ковальчук, Православна церква України, разом із присутніми молилися за Україну, за наших воїнів, за тих, хто чекає своїх рідних із фронту і за мир. У виконанні ансамблю «Княжі» прозвучала прониклива пісня «Стану на коліна». Ці слова і мелодія звучали особливо глибоко, бо за кожною молитвою сьогодні чиєсь життя, чиясь родина, чиясь нездійсненна мрія. Після цього відбулися виступи аматорських колективів, лунали музичні та поетичні вітання. Особливою хвилюючою стала мить нагородження військовослужбовців Державної прикордонної служби України. Подяки захисникам спільно вручили голова громади Оксана Береза, секретар Балзької міської ради Галина Шурма. За кожною формою – людина. За кожною службою – відповідальність і за кожним днем спокою – щоденна праця тих, хто стоїть на захисті України. Більше 200 школярів зібралися у Сокалі на третьому форумі позашкільної освіти. Дітям показували, скільки можливостей для розвитку є у громаді. Від творчих занять спортом та музики до робототехніки, БПЛА, пласту та національно-патріотичного виховання. Локації працювали на площі Січових Триців та у міському парку, де школярі могли не лише подивитися, а й спробувати себе у різних активностях. Що саме підготували учасники форуму та чим сьогодні можуть займатися діти у позашкіллі Сокальської громади, слухайте у матеріалі нашої кореспондентки Катерини Луцик.
2: У Сокалі відбувся третій форум позашкільної освіти. 28 вересня на площі Січових Стрільців та у міському парку свої можливості презентували заклади позашкільної освіти громади та окремі заклади загальної середньої освіти. Учасникам запропонували спортивні, художньо-естетичні, науково-технічні, національно-патріотичні, туристсько-краєзнавчі, кулінарні та науково-дослідні локації. Для дітей підготували різноманітні локації від творчих спортивних занять до робототехніки, БПЛА, кулінарії, національного патріотичного виховання. Участь у форумі взяло понад 200 школярів. Начальниця відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради Леся Ковалишина розповіла, що основна мета заходу – познайомити дітей із можливостями місцевого позашкілля та зацікавити їх гуртковою роботою.
3: Сьогодні у нас проходить третій форум позашкільної освіти. На форумі представлені будинок дитячо-юнацької творчості, станція юних техніків, це є наша дитяча школа мистецтв імені Віктора Матюка, мала академія наук, дитячо-юнацька спортивна школа «Соколяни». Вони представляють всі свої напрями, згідно яких вони працюють. Окрім того, представлена гурткова робота із окремих закладів освіти, це в частині і кулінарії, і ведення БПЛА. Є різні напрямки. Форум покликаний для того, щоб ознайомити дітей чергове із тими гуртками, які працюють в наших закладах позашкільної освіти, щоб викликати в них інтерес. Можливо, хто ще не є в закладах позашкільної освіти, не є гуртківцями, не є слухачами, щоб вони все-таки відвідували ці заклади освіти і розуміли, скільки цікавинок є в наших закладах, що пропонують наші заклади. І все це спрямовано на розвиток їхніх здібностей, талантів і обдарувань.
2: Цьогоріч форум зібрав понад 200 дітей з закладів загальної середньої освіти громади. Організатори сподіваються, що знайомство з різними напрямами допоможе школярам знайти заняття до душі та зацікавить їх відвідувати гуртки. До форуму долучилися рятувальники ДСНС. Вони підготували для дітей локацію, присвячену цивільному захисту та пожежній безпеці. Школярі могли ознайомитись з роботою рятувальників, побачити і приміряти спеціальне спорядження. Тему продовжує Леся Ковалишин.
3: Запрошені до нас Державна служба надзвичайних ситуацій, яка сьогодні представляє власне для наших дітей різні так само види діяльності щодо і цивільного захисту, і до пожежної безпеки. Сьогодні з нами працює і відділення поліції, які забезпечують безпеку. Тому дякуємо тим службам, які з нами співпрацюють і завжди радо відгукуються на всі наші заходи, які проходять. Сподіваємося, що форум для них буде цікавим, успішним, результативним, і ще більше дітей будуть відвідувати наші заклади позашкільної освіти. Працівникам позашкільної освіти успіху, тому що був день позашкілля, тому я їм всім бажаю натхнення, успіху, результативності і щоб їх праця була поціновлена.
2: Окремі локації працювали на площі Січових Стрільців, а інші – у міському парку. Директорка Сокальського будинку дитячої та юнацької творчості Марія Поліщук розповіла, що цього навчального року у закладі навчатимуться 615 дітей. Вони займатимуться у 30 гуртках, які об'єднані у 50 гурткових групах.
4: Ми забезпечуємо розвиток позашкільної освіти не тільки в місті Сокалі, а також повністю в нашій громаді, тому що в інших населених пунктах також працюють гуртки нашого будинку дитячої та юнацької творчості. Цього року в нас гуртки працюють за різноманітними напрямками, такими як художньо-естетичний, це найчисленніший наш напрямок, еколого-натуралістичний, саме цього року завдяки нашому відділу освіти Сокальської міської ради буквально в п'ятницю дітки мали можливість відвідати еколого-натуралістичний центр, де могли ознайомитися ближче з роботою екологів нашої області. Зараз у нас працюють також гуртки гуманітарного напрямку, соціально-реабілітаційного напрямку, туристсько-краєзнавчого. Ми тішимося, що в закладі діє два зразкових колективи. Зразковий хореографічний колектив «Престиж», керівник Мар'яна Блащук. Зразковий вокальний колектив «Кришталь», керівник Мар'яна Андрейко.
2: Під час форуму педагоги і вихованці закладу проводили для дітей майстер-класи з вибійки, бісероплетіння і макраме. За словами Марії Поліщук, такі заходи допомагають дітям познайомитись з можливостями позашкілля і знайти заняття, яке їм справді цікаве. Директор Сокальської станції юних техніків Віктор Куліш розповів, що на форумі представили переважно технічні гуртки. Серед них автомодельний, трасове автомоделювання, ракетомоделювання, радіотехніка з елементами робототехніки, цифрова фотографія, відеозйомка та монтаж, а також підготовка операторів безпілотних літальних апаратів.
5: У нас представлені в основному технічні гуртки, так як ми є станцією юних техніків і стараємося розвивати і підтримувати такі, власне, технічні гуртки. Це автомодельний, трасове автомоделювання, ракетомодельний гурток, гурток радіотехнічний і з елементами робототехніки. Ну, звичайно, є і народна творчість, гурток цифрової фотографії, гурток відеозйомки і монтаж та підготовка операторів безпілотних літальних апаратів. Все це цікаво, розвиває творчість, логічне мислення в дітей. Ну і, звичайно, це самі сучасні напрямки, стараємося їх підтримувати. Ця змога залучити більшу кількість дітей до занять в гуртках, звичайно, і розвиток технічної творчості. Я думаю, це буде сприяти дітям цікаво. Видно, як їх багато є, як вони цікавляться цими напрямками. І надіємося, що вони будуть продовжувати навчання в нашому закладі.
2: Ми стараємося йти в ногу з часом. Це все радіокерована робототехніка. Тренди, які сьогодні ми розвиваємо, зазначив Віктор Куліш. Цьогоріч у гуртках Сокальської СЮД займається близько 300 дітей. Серед напрямків Сокальської станції юних техніків не лише традиційне автомоделювання, ракетомоделювання і радіотехніка. Тут розвивають сучасні технічні напрями, такі як робототехніка, цифрова фотографія, відеозйомка і підготовка операторів БПЛА. Гурток цифрової фотографії має практичні результати. Його вихованці беруть участь у всеукраїнських конкурсах фото та відеоробіт і здобувають призові місця. Відтак, вчитель гуртка цифрової фотографії Володимир Михальов розповів учасникам, чим займаються вихованці та які навички можуть отримати під час занять.
6: Особисто я веду три таких цікавих гуртки, як фото гурток, відеозйомка та монтаж, підготовка операторів дронів. На даний момент взагалі ці спеціальності вважаю дуже актуальні, тому що аудіовізуальне мистецтво користується великою популярністю в дітей, тому що всі діти створюють цифровий контент на власних телефонах, плюс соцмережі підігріває цікавість до цього виду творчості. Ми займаємось фотомистецтвом, у нас є можливість використовувати сучасну техніку. Ми займаємось студійною зйомкою, також зйомкою на відкритому повітрі з використанням різного студійного світла. Що стосується відеозйомки монтажу, також діти мають можливість знімати різні короткометражні фільми. В принципі, те, що їм подобається, якісь такі жанри, суто які вони самі хотіли би створювати. Також вони монтують відео в таких часних програмах, як DaVinci Resolve. Також користуються фотошопом для того, щоб навчитися працювати з обробкою фотографій.
2: Підготовка операторів БПЛА стала одним із сучасних напрямів технічної освіти у СЮТі. За словами директора СЮТу, цьогоріч підготовку операторів безпілотних літальних апаратів проводять, зокрема, на базі Стенятинської гімназії. Про діяльність самого гуртка розповідає його керівник Володимир Михальов.
6: Так як немає можливості літати на вулиці, ми використовуємо зараз такі маленькі 3,5-дюймові дрони, які називаються метеори, і маємо можливість літати в приміщеннях. Також діти вчаться використовувати симулятор, яким користуються військові. Це симулятор ліфтов, дає можливість проєктувати дрони під себе і вчитися літати на FPV-дронах. І також потім ці знання використовувати в практичних польотах метеорі 65-му. Запрошуємо всіх на наші гуртки на станції Нектехніки.
2: Свої можливості на форумі презентувала Ісокальська дитяча школа мистецтв імені Віктора Матюка. Заклад розвиває музичне, хорове, образотворче, хореографічне і театральне мистецтво. Сьогодні тут навчається близько 600 дітей, а вихованці школи регулярно представляють Сокаль на конкурсах та фестивалях. Під час форуму школа показала різні грані своєї роботи. На творчих локаціях діти могли займатися образотворчим мистецтвом, ліпити з пластиліну, малювати на тканинах, знайомитись з основами сокальської кераміки, розмальовувати акварелі. Завідувач відділення образотворчого мистецтва Сокальської школи мистецтв Ярослав Футиш розповів про роботу відділення і інтерес дітей до творчих занять, зокрема ліплення декоративної скульптури.
7: Безпосередньо я веду майстер-клас по ліпленню декоративної скульптури, декоративного пілу. З різних відтінків кольорів пластиліну. Цей пластилін вважається професійним, дуже зручний у ліпленню, і діточки бажанням виконують ось такі красиві правила. І хлопчикам, і дівчаткам все цікаво. Ми вже сьогодні виліпили, мабуть, більше як 20 виробів, і вони з радістю забирають додому, тому що ми все даруємо їм на добру згадку про таке позашкілля. На художньому відділенні зараз навчається понад 240 учнів.
2: Окрему локацію присвятили сокальській кераміці. Діти могли більше дізнатись про цю місцеву традицію і спробувати попрацювати із традиційними розписами. Цьогоріч ця тема має особливе значення для громади, адже у червні 2026 року сокальську кераміку внесли до національного переліку елементів нематеріальної спадщини України. Про цей напрям розповіла мисткиня Віра Чепурко.
8: Сьогодні я представляю майстер-клас «Орнаментальні мотиви сокальської кераміки». Ми пробуємо відтворювати, вчитися рослинні елементи, як малюються квіточки з завитками, листочки. Кольорову гаму вивчаємо і пробуємо створювати свої пташки, які присутні на сокальській кераміці.
9: Сьогодні давні. Ви бачите більше зацікавленість дівчаток, хлопців чи немає, наприклад, на гендер?
8: Немає гендерної, ні. Хлопці абсолютно цілком включаються, це є діти.
2: А от доповненням до практичних локацій стала сцена. Вихованці школи мистецтв виступали перед учасниками форуму, співали, танцювали, грали в ансамблях та оркестрах. Таким чином школа представила одразу кілька напрямів своєї роботи – від образотворчого мистецтва до вокалу, хореографії і інструментального виконавства. Творчі колективи Сокальської школи мистецтв мають давню традицію. Серед них – хореографічні, вокальні, інструментальні ансамблі, духовий, камерний оркестри. У різні роки вихованці колективи школи ставали лауреатами обласних всеукраїнських міжнародних конкурсів. Тож на форумі діти могли не лише побачити, які гуртки та заняття доступні у школі мистецтв, а й одразу побачити результат такої роботи на сцені. У міському парку працювала пластова локація. Сокальський пласт представив дітям частину своєї щоденної роботи – пластові ігри, намети, елементи вишколу та навчання до медичної допомоги. Тут можна було не лише познайомитись з діяльністю організації, а й спробувати окремі навички на практиці. Окремо дітям розповіли про пластові табори та вишколи, під час яких учасники отримують практичні навички, вчаться працювати в команді та проходять різні випробування. На форумі пластуни також показали футболки, які діти привозять з таких заходів. За ними можна було побачити, у яких таборах та вишколах побували юні пластуни та який досвід вони там здобули. Станичний станиці Сокаль Євген Матвіїв розповів про локації, які підготували пластуни для учасників форуму.
10: Сьогодні у нас така локація пластова. Пластуни переважно юнацтво, вони таборують в наметах, загартовані. І сьогодні вони підготували такі перші опції. Ви бачите, гарно, дуже красива виставка таборових футболок. Щоб отримати таку таборову футболку, це треба пройти вишколи, загартуватися. Із них найбільш популярні – це золота булава, це дуже рідкісний вишкіл. І перш ніж до нього допустять, треба чимало таборів пройти. І морські табори є ось там такі гарні пластування, значить наші діти були. Другопробний вовча школа, такий більш скелодромний, такий табір. червоні літописи рідної землі і чимало інших. Намети також дуже гарні, зручні гамачки, де діти перебувають. Тут вони все делегують, тренуються. Ну і оптимальне вправа – це в'язання пластових вузлів. Це дуже цікаво. І які навики, які, мабуть, будь-кому і завжди в житті потрібні. Ну, як пласті без логічних хитрих загадок. От зараз наші юнаки підготували цілу опцію логістичних таких розв'язок і дають можливість діткам себе попробувати.
2: Пласт у Сокалі має багаторічну історію. Місцеві пластуни беруть участь у громадських та благодійних заходах, організовують вишколи, активності для дітей. На пластовій локації дітей знайомили з навичками, які можуть знадобитись і в таборі, і в повсякденному житті. Пластуни показували, як надавати першу домедичну допомогу, вчили в'язати різні вузли, а охочі могли спробувати себе у бою на мечах. Тему продовжує пластунка «Сеньорка праці» із курення Орликівці, зв'язкова 28-го курення дівочої станиці Сокаль Ольга Сольвар.
11: На даній локації представлене невеличке наметове містечко нашої станиці. Як ми зазвичай ставимо на таборах, у нас навіть є пальник з казанком маленький, ось біля намету. Велике значення ми приділяємо домедичній допомозі, тому що дуже багато мандруємо. І однією з точок є надання домедичної допомоги, де наша пластунка, учасниця Ліда Гаврилів, навчає і показує діткам, як надавати домедичну допомогу, розказує основні правила. Також представлена точка з путанкою, де діти можуть поправлятися в вправності своїй, в'яжуть вузли. Це дуже важливо, тому що на пластових таборах ми будуємо споруди. Ми не використовуємо гвістків, молотків, а це все зв'язується линвою, тобто шнурками різної товщини. І ось для цього потрібні спеціальні вузли. Також наше юнацтво їздить на багато таборів окружних і крайових. І дуже полюбляють табір крайової спеціалізації «Світанкові віхи». На цьому таборі навчилися виготовляти такі безпечні мечі, тренують, зараз показують, як це правильно вести двобій. Дуже важливим є той аспект, що в пласті важливо дотримуватися правил чесної гри будь-де, де би ти не був, навіть в повсякденному житті. І, власне, цей двобій на мечах показує, як діти можуть дотримуватися цих правил, демонструє і вміння, і вправності, і розвиває так само і пам'ять, увагу. Діти дуже полюбляють цю точку і завжди кожного року до нас активно приходять.
2: Окремо спортивну локацію на форумі представила ДЮСШ «Соколяни». У міському парку для дітей організували спортивні активності та змагання. А представники школи розповідали про різні напрями, за якими тут можуть займатися школярі. Серед них – футбол, волейбол, баскетбол, легка атлетика та плавання. Директор ДЮСШ «Соколяни» Роман Плетінка розповів, що спорт позашкіллі – це не лише тренування і змагання, а можливість для дітей спробувати себе в різних видах активності, знайти команду і поступово розвивати свої здібності.
12: На спортивному майданчику Центрального парку ми на форумі позашкілля презентуємо нашу спортивну дитячо-юнацьку школу «Соколяни». Тут представлені відділення футболу, баскетболу, волейболу, тенісу. Ну, а в басейні ми представляємо відділення плавання. Загалом з 1 вересня в школі нараховується 690 дітей. У нас взагалі хлопчиків більше, але дівчата не набагато відстають, так що в нас гендерна політика не порушена. Позашкільний наш заклад дає дітям знаходити себе. Дитина може записати на одне відділення, походити, може комусь не підходить на друге. Ну, у нас основні відділення, які прославляють наш Сокальський край, це волейбол, який на чемпіонатах України, у нас є чемпіони, і відділення легкий атлетик. Ну, а останні відділення трошки підтягуються.
2: Під час форуму школярі могли долучитись до спортивних активностей і ближче познайомитись з роботою тренерів. Вихованці «Соколянів» беруть участь у змаганнях всеукраїнського рівня. Зокрема, у 26-му році юнацькі команди школи заявлені до чемпіонатів України з волейболу «Дитяча ліга», пляжного волейболу і легкої атлетики. Раніше спортсмени школи здобували призові місця на всеукраїнських обласних змаганнях. Цьогоріч форум показав, наскільки різноманітним є позашкілля у Сокальській громаді. Тут можна займатися творчістю, музикою, спортом, технікою, науковою роботою, навіть національно-патріотичним вихованням. Організатори сподіваються, що після знайомства з гуртками та секціями діти зацікавляться і продовжать заняття вже у своїх закладах. Адже головна мета таких заходів – не лише показати роботу педагогів і виховників, а допомогти кожній дитині знайти заняття, яке буде цікаве саме їй. Катерина Луцик для Радіо Сокаль.
1: Сокальській дитячо-юнацькій спортивній школі «Соколяни» виповнилося 60 років. За цей час спортивна школа виховала не одне покоління спортсменів, чемпіонів області та України, переможців міжнародних змагань. Для багатьох дітей саме тут почався шлях до перших перемог, справжньої дружби та віри у власні сили. Тут вчать працювати над собою, поважати суперника, підтримувати команду і не опускати рух після поразок. Присутні подякували тренерам за терпіння, щоденну працю та вміння побачити здібності кожної дитини. Окрема подяка лунала і Романові Плетінці за відданість школі і розвиток дитячого спорту у громаді. Дякували і батькам, які з довірою приводять своїх дітей, підтримують їх на тренуваннях і змаганнях, розділяють радість перемог та допомагають пережити невдачі. Колективу бажали, як і всім нам, миру, дітям чесної гри та гідних суперників, надійних друзів і радості від занять спортом. Бажаємо вам також нових перемог і ще багатьох поколінь щасливих та успішних вихованців. Сокальська міська рада, відділ культури, благодійні фонди «Карітас Сокаль» та «Новий подих» спільно із ветеранським простором організовують у неділю 4 жовтня на площі Січових стрільців захід козацькому роду «Нема переводу» традиції, що об'єднує Сокаль. Початок о 14 годині. У програмі виступ духового оркестру кінологічного навчального центру та виступи творчих колективів громади, козаки верхи на конях та частування козацьким кулішем. Окрім того, діятимуть локації тактична медицина, стрільба з лука, козацькі конкурси, виставка зброї та БПЛА, майстер-класи зі спортивного метання ножів та аквагрим. На переможців чекатимуть призи. Ще раз нагадаємо, неділя, площа Січових стрільців, початок о 14 годині і пам'ятаємо про небезпеку повітряних тривог. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт Радіо Сокаль, Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2 Согдіана Ярматова. Він став лицем до ворога. Захищаючи свою батьківщину, свою сім'ю, батьківську хату, кохану дружину і діточок, яких так щиро любив. Воїн не боявся нічого і сміливо дивився в обличчя смерті. Михайло був одним із найкращих синів України. Так говорять про полеглого героя Войтуна Михайла, його побратими. На жаль, в минулому часі. Бо природа війни така, що часто забирає найкращих. Тих, хто залишив свої родини заради захисту кожного з нас. Тих, хто пожертвував власним життям задля щасливого майбутнього нації. Але є пам'ять. Вона і стає тією тихою силою, яка не дозволяє їхній жертві згаснути, а їхнім іменам бути забутими. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Михайло Анатолійович Войтун народився 8 квітня 1996 року в селі Коси Подільського району, що на Одещині, у багатодітній християнській сім'ї. Ріс дуже активною, допитливою, харизматичною і доброю дитиною. Любив футбол, обожнював єдиноборства. Навіть мріяв колись взяти участь. Дуже добре плавав. Любив верхову їзду, особливо свою конячку Чайку. Не міг пройти повз бездомної тваринки. Часто приносив додому кошенят, сусенят. Тварини тягнулися до нього навіть на фронті. Його добре серце не зіпсувало ніщо. Війні це теж стало не під силу, розповідають рідні героя. У школі навчання давалося Михасю дуже легко, продовжують. Улюбленим предметом була історія України. Вчителька історії мило називала свого учня Соловейком, відзначаючи особливе захоплення Михайла історією. У вільний час читав дуже багато книг, переважно історичної літератури. І згодом з непідкупним захопленням розказував про українських козаків, які відважно боронили рідну землю від загарбників, про їх перемоги, хоробрість та звитяги. Тоді ніхто й подумати не міг, що невдовзі Михайло сам стане прообразом козака, про мужність якого будуть розповідати з глибокими вдячністю і шаною.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Маленький Михайлик ріс у батьківській любові, ставши справжнім чоловіком з хоробрим і добрим серцем. Закінчивши школу, юнак пішов здобувати освіту в ліцей, опанувавши професію тракториста. У ліцеї, втім, як і в школі, мав багато друзів. До нього горнулися, бо був вірним і надійним товаришем, лідером і сподвижником будь-яких ініціатив. Після закінчення ліцею почав їздити до Польщі на заробітки, де й познайомився зі своєю коханою дружиною Ганною. У 2018 році пара одружилася, розпочавши своє сімейне життя у Сокалі. Михайло розділив свою відповідальність і любов з дружиною у вихованні трьох її тоді ще маленьких діточок – Согдіани, Анори та Радомира, ставши для малечі люблячим батьком. Незабаром у сім'ї народилася іще одна донечка Злата. Михайло був прочудовим татком, якого так любили діти і до віку будуть вдячними за справжній приклад любові, турботи та відповідальності за сім'ю. Власне, спогади старшої донечки Саудіани і лягли в основу створення цієї програми.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Коли ж Росія повномасштабно вторглася на нашу землю в лютому 2022 року, Михайло не міг спокійно чути про ті звірства, що творили так звані визволителі. І влітку 2023-го долучився до лав оборонців рідної землі, ставши воїном 79-ї бригади Збройних сил України. Про притаманне воїну лідерство, яке ще з юних років помічали рідні, і його внутрішню відповідальність за інших говорять і побратими, які відчули надійну опору у товариші по зброї в умовах випробувань війною. Михайло став командиром відділення 2-го десантно-штурмового взводу 12-ї десантно-штурмової роти 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-24. Воїн гідно виконував свій обов'язок по захисті батьківщини, взявши на себе тягар відповідальності не лише за виконання бойових завдань, а й за життя тих, хто поруч у найскладніші моменти.
3: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: 11 грудня 2023 року у Донецькій області командир десантників, воїн

світлій пам'яті героя Михайла Войтуна присвячується. 1996-2023. Назавжди 27. Указом президента від 22 березня 2024 року про відзначення державними нагородами України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність 3-го ступеня нагороджено солдата Войтуна Михайла Анатолійовича посмертно. Відповідно до рішення 45-ї сесії 8-го скликання Сокальської міської ради, герой удостоєний званням почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади посмертно. Пам'ятаємо, наша свобода сьогодні вимірюється мужністю і жертвою тих, хто пішов у бій, щоб відстояти наше українське небо. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Спеціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні – твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати, це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин завершує робочий тиждень. У цьому випуску
2: у громадах Шептицького району відбулися пам'ятні віща з нагоди Дня захисників і захисниць України у Шептицькому посмертно та прижиттєво. Героїв відзначили державними та заслуженими нагородами. У Великих мостах на Алеї Героїв освятили 7 нових стел. У базі відбувся захід під покровом мужності і добра. Слава воїнам, шана освітянам, гордість за своє місто. Під час форуму позашкілля, який проходив у Сокалі, діти знайомилися з гуртками, творчістю та пластом. У ДЮСШ «Соколяни» відбулася урочиста академія, присвячена 60-річчю від дня заснування, та на площі Січових стрільців проведуть захід «Козацькому роду нема переводу» – традиції, що об'єднують Сокаль.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Найвища честь – стояти пліч-опліч із тими, хто став щитом для нашої країни, і тиснути руки живим героям. Начальник Шептицького РТЦК та СП підполковник Олександр Нодянош вручив заслужені нагороди воїнам, що боронять терени нашої держави. Відзнакою міністра оборони України за поранення було нагороджено Олександра Зайцева, Петра Бойка, Юрія Беленя, Віталія Смириковського, Романа Марцєва та Михайла Палищака. Окремим щемливим моментом стало вручення нагороди воїна, який наразі має статус зниклого безвісти. Його відзнаку прийшов отримати син героя. Відзнакою міністра оборони України хрест сухопутних військ нагороджено Валерія Кінаха. Бажаємо військовим міцного здоров'я, сили духу та швидкого відновлення. Окрім того, у День захисника та захисниці подяки від командування 160-ї окремої механізованої бригади військової частини А4977 міський голова Андрій Залівський вручив дружині воїна Степана Винника, який гідно боронить рідну землю у лавах Збройних сил України. Державні нагороди родинам полеглих захисників вручив і заступник начальника кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби з морально-психологічного забезпечення полковник Віктор Хрустальов. Відповідно до указу президента України, за мужність третього ступеня нагороджено посмертно 2 військових – Романа Горошка та Ростислава Прокопчука. Відповідно до указу президента, медаллю захиснику вітчизни посмертно нагороджено 3 захисників – Романа Бобешка, Володимира Ляшука та Дмитра Волжаніна. Пам'ятаємо про подвиг воїнів світла, які віддали життя за кожного з нас. Вічна пам'ять і слава героям. Державні нагороди рідним полеглих воїнів у День захисника і захисниці України вручив і голова Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Отож, відповідно до указу президента України, орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено Володимира Абрамова і Юрія Гентуша. Відповідно до указу президента, відзнакою за оборону України посмертно нагороджено Олексія Соломоненка. Також, відповідно до наказу міністра оборони України Олексія Соломоненка, нагороджено відзнакою за поранення. На жаль, отримати нагороду особисто герой не встиг. 1 жовтня відзнаку передали його матері. Отож, нехай ці нагороди стануть свідченням безмежної вдячності всієї Шептицької громади та українського народу за подвиг наших воїнів. Низький уклін родинам героїв. Вічна пам'ять і слава захисникам України. На центральній площі міста Великих Мостів відбувся захід, присвячений Дню захисників і захисниць України та Дню ветерана. Особливі слова вдячності лунали на адресу героїв, які віддали найдорожче власне життя. Їхні імена назавжди залишилися в історії України та історії громади. 1 жовтня на Алеї Героїв освятили 7 нових стел. Очільник громади наголосив, це не просто пам'ятні знаки, це наша обіцянка пам'ятати. Це імена синів, чоловіків, батьків, братів, друзів і побратимів, які назавжди залишилися в наших серцях. Ігор Висоцький, Павло Думанський, Михайло Нікітін, Назарій Владика, Володимир Бегай, Богдан Довбуш та Богдан Мисак. Під час заходу також відбувся благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Берегині, які щодня своїми руками плетуть маскувальні сітки, продавали власноруч виготовлені вироби та роботи своїх вихованців. Усі зібрані кошти спрямують на придбання матеріалів для плетіння сіток. Під час заходу міський голова Ярослав Ройко також вручив лист подяку дружині захисника Ігора Бутинця за гідне виконання ним військового обов'язку, мужність, честь і відданість Україні. Цей лист надійшов від командира військової частини, де служить захисник. Є дні, які просто відзначають у календарі, а є ті, що об'єднують серця громади. У Балзі на площі України відбувся урочистий захід під гаслом «Під покровом мужності і добра». Слава воїнам, шана освітянам, гордість за рідним містом. Захід відкрила голова Балзької громади Оксана Береза під звуки державного гімну України та хвилиною мовчання вшанували полеглих захисників та захисниць України. Отці – декан Олексій Яворський, Українська греко-католицька церква та Іван Ковальчук, Православна церква України, разом із присутніми молилися за Україну, за наших воїнів, за тих, хто чекає своїх рідних із фронту і за мир. У виконанні ансамблю «Княжі» прозвучала прониклива пісня «Стану на коліна». Ці слова і мелодія звучали особливо глибоко, бо за кожною молитвою сьогодні чиєсь життя, чиясь родина, чиясь нездійсненна мрія. Після цього відбулися виступи аматорських колективів, лунали музичні та поетичні вітання. Особливою хвилюючою стала мить нагородження військовослужбовців Державної прикордонної служби України. Подяки захисникам спільно вручили голова громади Оксана Береза, секретар Балзької міської ради Галина Шурма. За кожною формою – людина. За кожною службою – відповідальність і за кожним днем спокою – щоденна праця тих, хто стоїть на захисті України. Більше 200 школярів зібралися у Сокалі на третьому форумі позашкільної освіти. Дітям показували, скільки можливостей для розвитку є у громаді. Від творчих занять спортом та музики до робототехніки, БПЛА, пласту та національно-патріотичного виховання. Локації працювали на площі Січових Триців та у міському парку, де школярі могли не лише подивитися, а й спробувати себе у різних активностях. Що саме підготували учасники форуму та чим сьогодні можуть займатися діти у позашкіллі Сокальської громади, слухайте у матеріалі нашої кореспондентки Катерини Луцик.
0: У Сокалі відбувся третій форум позашкільної освіти. 28 вересня на площі Січових Стрільців та у міському парку свої можливості презентували заклади позашкільної освіти громади та окремі заклади загальної середньої освіти. Учасникам запропонували спортивні, художньо-естетичні, науково-технічні, національно-патріотичні, туристсько-краєзнавчі, кулінарні та науково-дослідні локації. Для дітей підготували різноманітні локації від творчих спортивних занять до робототехніки, БПЛА, кулінарії, національного патріотичного виховання. Участь у форумі взяло понад 200 школярів. Начальниця відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради Леся Ковалишина розповіла, що основна мета заходу – познайомити дітей із можливостями місцевого позашкілля та зацікавити їх гуртковою роботою.
3: Сьогодні у нас проходить третій форум позашкільної освіти. На форумі представлені будинок дитячо-юнацької творчості, станція юних техніків, це є наша дитяча школа мистецтв імені Віктора Матюка, мала академія наук, дитячо-юнацька спортивна школа «Соколяни». Вони представляють всі свої напрями, згідно яких вони працюють. Окрім того, представлена гурткова робота із окремих закладів освіти, це в частині і кулінарії, і ведення БПЛА. Є різні напрямки. Форум покликаний для того, щоб ознайомити дітей чергове із тими гуртками, які працюють в наших закладах позашкільної освіти, щоб викликати в них інтерес, можливо, хто ще не є в закладах позашкільної освіти, не є гуртківцями, не є слухачами, щоб вони все-таки відвідували ці заклади освіти і розуміли, скільки цікавинок є в наших закладах, що пропонують наші заклади. І все це спрямовано на розвиток їхніх здібностей, талантів і обдарувань.
0: Цьогоріч форум зібрав понад 200 дітей з закладів загальної середньої освіти громади. Організатори сподіваються, що знайомство з різними напрямами допоможе школярам знайти заняття до душі та зацікавить їх відвідувати гуртки. До форуму долучилися рятувальники ДСНС. Вони підготували для дітей локацію, присвячену цивільному захисту та пожежній безпеці. Школярі могли ознайомитись з роботою рятувальників, побачити і приміряти спеціальне спорядження. Тему продовжує Леся Ковалишин.
3: Запрошені до нас Державна служба надзвичайних ситуацій, яка сьогодні представляє власне для наших дітей різні так само види діяльності щодо і цивільного захисту, і до пожежної безпеки. Сьогодні з нами працює і відділення поліції, які забезпечують безпеку. Тому дякуємо тим службам, які з нами співпрацюють і завжди радо відгукуються на всі наші заходи, які проходять. Сподіваємося, що форум для них буде цікавим, успішним, результативним і ще більше дітей будуть відвідувати наші заклади позашкільної освіти. Працівникам позашкільної освіти успіху, тому що був день позашкілля, тому я їм всім бажаю натхнення, успіху, результативності і щоб їх праця була поціновлена.
0: Окремі локації працювали на площі Січових Стрільців, а інші – у міському парку. Директорка Сокальського будинку дитячої та юнацької творчості Марія Поліщук розповіла, що цього навчального року у закладі навчатимуться 615 дітей. Вони займатимуться у 30 гуртках, які об'єднані у 50 гурткових групах.
4: Ми забезпечуємо розвиток позашкільної освіти не тільки в місті Сокалі, а також повністю в нашій громаді, тому що в інших населених пунктах також працюють гуртки нашого будинку дитячої та юнацької творчості. Цього року в нас гуртки працюють за різноманітними напрямками, такими як художньо-естетичний, це найчисленніший наш напрямок, еколого-натуралістичний, саме цього року завдяки нашому відділу освіти Сокальської міської ради буквально в п'ятницю дітки мали можливість відвідати еколого-натуралістичний центр, де могли ознайомитися ближче з роботою екологів нашої області. Зараз в нас працюють також гуртки гуманітарного напрямку, соціально-реабілітаційного напрямку, туристсько-краєзнавчого. Ми тішимося, що в закладі діє два зразкових колективи. Зразковий хореографічний колектив «Престиж», керівник Мар'яна Блащук. Зразковий вокальний колектив «Кришталь», керівник Мар'яна Андрейко.
0: Під час форуму педагоги і вихованці закладу проводили для дітей майстер-класи з вибійки, бісероплетіння і макраме. За словами Марії Поліщук, такі заходи допомагають дітям познайомитись з можливостями позашкілля і знайти заняття, яке їм справді цікаве. Директор Сокальської станції юних техніків Віктор Куліш розповів, що на форумі представили переважно технічні гуртки. Серед них автомодельний, трасове автомоделювання, ракетомоделювання, радіотехніка з елементами робототехніки, цифрова фотографія, відеозйомка та монтаж, а також підготовка операторів безпілотних літальних апаратів.
5: У нас представлені в основному технічні гуртки, так як ми є станцією юних техніків і стараємося розвивати і підтримувати такі, власне, технічні гуртки. Це автомодельний, трасове автомоделювання, ракетомодельний гурток, гурток радіотехнічний і з елементами робототехніки. Ну, звичайно, є і народна творчість, гурток цифрової фотографії, гурток відеозйомки і монтаж та підготовка операторів безпілотних літальних апаратів. Все це цікаво, розвиває творчість, логічне мислення в дітей. Ну і, звичайно, це самі сучасні напрямки, стараємося їх підтримувати. Ця змога залучити більшу кількість дітей до занять в гуртках, звичайно, і розвиток технічної творчості. Я думаю, це буде сприяти дітям цікаво. Видно, як їх багато є, як вони цікавляться цими напрямками. І надіємося, що вони будуть продовжувати навчання в нашому закладі.
0: Ми стараємося йти в ногу з часом. Це все радіокерована робототехніка. Тренди, які сьогодні ми розвиваємо, зазначив Віктор Куліш. Цьогоріч у гуртках Сокальської СЮД займається близько 300 дітей. Серед напрямків Сокальської станції юних техніків не лише традиційне автомоделювання, ракетомоделювання і радіотехніка. Тут розвивають сучасні технічні напрями, такі як робототехніка, цифрова фотографія, відеозйомка і підготовка операторів БПЛА. Гурток цифрової фотографії має практичні результати. Його вихованці беруть участь у всеукраїнських конкурсах фото та відеоробіт і здобувають призові місця. Відтак, вчитель гуртка цифрової фотографії Володимир Михальов розповів учасникам, чим займаються вихованці та які навички можуть отримати під час занять.
6: Особисто я веду три таких цікавих гуртки, як фото гурток, відеозйомка та монтаж, підготовка операторів дронів. На даний момент взагалі ці спеціальності вважаю дуже актуальні, тому що аудіовізуальне мистецтво користується великою популярністю в дітей, тому що всі діти створюють цифровий контент на власних телефонах, плюс соцмережі підігрівають цікавість до цього виду творчості. Ми займаємось фотомистецтвом, у нас є можливість використовувати сучасну техніку. Ми займаємось студійною зйомкою, також зйомкою на відкритому повітрі з використанням різного студійного світла. Що стосується відеозйомки монтажу, також діти мають можливість знімати різні короткометражні фільми. В принципі, те, що їм подобається, якісь такі жанри, суто, які вони самі хотіли би створювати. Також вони монтують відео в таких часу програмах, як DaVinci Resolve. Також користуються фотошопом для того, щоб навчитися працювати з обробкою фотографій.
0: Підготовка операторів БПЛА стала одним із сучасних напрямів технічної освіти у СЮТі. За словами директора СЮТу, цьогоріч підготовку операторів безпілотних літальних апаратів проводять, зокрема, на базі Стенятинської гімназії. Про діяльність самого гуртка розповідає його керівник Володимир Михальов.
6: Так як немає можливості літати на вулиці, ми використовуємо зараз такі маленькі 3,5-дюймові дрони, які називаються метеори, і маємо можливість літати в приміщеннях. Також діти вчаться використовувати симулятор, яким користуються військові. Це симулятор ліфтов, дає можливість проєктувати дрони під себе і вчитися літати на FPV-дронах. І також потім ці знання використовувати в практичних польотах метеорі 65-му. Запрошуємо всіх на наші гуртки на станції Нектехніки.
0: Свої можливості на форумі презентувала і Сокальська дитяча школа мистецтв імені Віктора Матюка. Заклад розвиває музичне, хорове, образотворче, хореографічне і театральне мистецтво. Сьогодні тут навчається близько 600 дітей, а вихованці школи регулярно представляють Сокаль на конкурсах та фестивалях. Під час форуму школа показала різні грані своєї роботи. На творчих локаціях діти могли займатися образотворчим мистецтвом, ліпити з пластиліну, малювати на тканинах, знайомитись з основами сокальської кераміки, розмальовувати акварелі. Завідувач відділення образотворчого мистецтва Сокальської школи мистецтв Ярослав Футиш розповів про роботу відділення і інтерес дітей до творчих занять, зокрема ліплення декоративної скульптури.
7: Безпосередньо я веду майстер-клас по ліпленню декоративної скульптури, декоративного пластиліну з різних відтінків кольорів пластиліну. Цей пластилін вважається професійним, дуже зручний у ліпленню, і діточки бажанням виконують ось такі красиві правила. І хлопчикам, і дівчаткам все цікаво. Ми вже сьогодні виліпили, мабуть, більше як 20 виробів, і вони з радістю забирають додому, тому що ми все даруємо їм на добру згадку про таке позашкілля. На художньому відділенні зараз навчається понад 240 учнів.
0: Окрему локацію присвятили сокальській кераміці. Діти могли більше дізнатись про цю місцеву традицію і спробувати попрацювати із традиційними розписами. Цьогоріч ця тема має особливе значення для громади, адже у червні 2026 року сокальську кераміку внесли до національного переліку елементів нематеріальної спадщини України. Про цей напрям розповіла мисткиня Віра Чепурко.
8: Сьогодні я представляю майстер-клас «Орнаментальні мотиви сокальської кераміки». Ми пробуємо відтворювати, вчитися рослинні елементи, як малюються квіточки з завитками, листочки, кольорову гаму вивчаємо. І пробуємо створювати свої пташки, які присутні на сокальській кераміці.
9: Сьогодні ви бачите більше зацікавленість дівчаток, хлопців, чи немає, от, наприклад, на гендер?
8: Немає гендерної, ні. Хлопці абсолютно цілком включаються, це є діти.
0: А от доповненням до практичних локацій стала сцена. Вихованці школи мистецтв виступали перед учасниками форуму, співали, танцювали, грали в ансамблях та оркестрах. Таким чином школа представила одразу кілька напрямів своєї роботи – від образотворчого мистецтва до вокалу, хореографії і інструментального виконавства. Творчі колективи Сокальської школи мистецтв мають давню традицію. Серед них – хореографічні, вокальні, інструментальні ансамблі, духовий, камерний оркестри. У різні роки вихованці колективи школи ставали лауреатами обласних всеукраїнських міжнародних конкурсів. Тож на форумі діти могли не лише побачити, які гуртки та заняття доступні у школі мистецтв, а й одразу побачити результат такої роботи на сцені. У міському парку працювала пластова локація. Сокальський пласт представив дітям частину своєї щоденної роботи – пластові ігри, намети, елементи вишколу та навчання до медичної допомоги. Тут можна було не лише познайомитись з діяльністю організації, а й спробувати окремі навички на практиці. Окремо дітям розповіли про пластові табори та вишколи, під час яких учасники отримують практичні навички, вчаться працювати в команді та проходять різні випробування. На форумі пластуни також показали футболки, які діти привозять з таких заходів. За ними можна було побачити, у яких таборах та вишколах побували юні пластуни та який досвід вони там здобули. Станичний станиці Сокаль Євген Матвіїв розповів про локації, які підготували пластуни для учасників форуму.
10: Сьогодні у нас така локація пластова. Пластуни переважно юнацтво, вони таборують в наметах, загартовані. І сьогодні вони підготували такі перші опції. Ви бачите, гарно, дуже красива виставка таборових футболок. Щоб отримати таку таборову футболку, це треба пройти вишколи, загартуватися. Із них найбільш популярні – це золота булава, це дуже рідкісний вишкіл. І перш ніж до нього допустять, треба чимало таборів пройти. І морські табори є ось там такі гарні пластування, значить, наші діти були. Другопробний вовча школа, такий більш скелодромний, такий табір. червоні, літописи рідної землі і чимало інших. Намети також дуже гарні, зручні гамачки, де діти перебувають. Тут вони все делегують, тренуються. Ну і оптимальне право – це в'язання пластових вузлів. Це дуже цікаво. І які навики, які, мабуть, будь-кому і завжди в житті потрібні. Ну, як пласті без логічних хитрих загадок. От зараз наші юнаки підготували цілу опцію логістичних таких розв'язок і дають можливість діткам себе попробувати.
0: Пласт у Сокалі має багаторічну історію. Місцеві пластуни беруть участь у громадських та благодійних заходах. Організовують вишколи, активності для дітей. На пластовій локації дітей знайомили з навичками, які можуть знадобитись і в таборі, і в повсякденному житті. Пластуни показували, як надавати першу домедичну допомогу, вчили в'язати різні вузли, а охочі могли спробувати себе у бою на мечах. Тему продовжує пластунка «Сеньорка праці» із курення Орликівці, зв'язкова 28-го курення дівочої станиці Сокаль Ольга Сольвар.
11: На даній локації представлене невеличке наметове містечко нашої станиці. Як ми зазвичай ставимо на таборах, у нас навіть є пальник з казанком маленький, ось біля намету. Велике значення ми приділяємо до медичній допомозі, тому що дуже багато мандруємо. І однією з точок є надання домедичної допомоги, де наша пластунка, учасниця Ліда Гаврилів, навчає і показує діткам, як надавати домедичну допомогу, розказує основні правила. Також представлена точка з путанкою, де діти можуть поправлятися вправності своїй, в'яжуть вузли. Це дуже важливо, тому що на пластових таборах ми будуємо споруди. Ми не використовуємо гвістків, молотків, а це все зв'язується линвою, тобто шнурками різної товщини. І ось для цього потрібні спеціальні вузли. Також наше юнацтво їздить на багато таборів окружних і краєвих. І дуже полюбляють табір крольової спеціалізації «Світанкові віха». На цьому таборі навчилися виготовляти такі безпечні мечі, тренують, зараз показують, як це правильно вести двобій. Дуже важливим є той аспект, що в пласті важливо дотримуватися правил чесної гри будь-де, де би ти не був, навіть в повсякденному житті. І, власне, цей двобій на мечах показує, як діти можуть дотримуватися цих правил, демонструє і вміння, і вправності, і розвиває так само і пам'ять, увагу. Діти дуже полюбляють цю точку і завжди кожного року до нас активно приходять.
0: Окремо спортивну локацію на форумі представила ДЮСШ «Соколяни». У міському парку для дітей організували спортивні активності та змагання. А представники школи розповідали про різні напрями, за якими тут можуть займатися школярі. Серед них – футбол, волейбол, баскетбол, легка атлетика та плавання. Директор ДЮСШ «Соколяни» Роман Плетінка розповів, що спорт позашкіллі – це не лише тренування і змагання, а можливість для дітей спробувати себе в різних видах активності, знайти команду і поступово розвивати свої здібності.
12: На спортивному майданчику Центрального парку ми на форумі позашкілля презентуємо нашу спортивну дитячо-юнацьку школу «Соколяни». Тут представлені відділення футболу, баскетболу, волейболу, тенісу. Ну, а в басейні ми представляємо відділення плавання. Загалом з 1 вересня в школі нараховується 690 дітей. У нас взагалі хлопчиків більше, але дівчата не набагато відстають, так що в нас гендерна політика не порушена. Позашкільний наш заклад дає дітям знаходити себе. Дитина може записати на одне відділення, походити, може комусь не підходить на друге. Ну, у нас основні відділення, які прославляють наш Сокальський край, це волейбол, який на чемпіонатах України, у нас є чемпіони, і відділення легкоатлетики. Ну, а остальні відділення трошки підтягуються.
0: Під час форуму школярі могли долучитись до спортивних активностей і ближче познайомитись з роботою тренерів. Вихованці «Соколянів» беруть участь у змаганнях всеукраїнського рівня. Зокрема, у 26-му році юнацькі команди школи заявлені до чемпіонатів України з волейболу «Дитяча ліга», пляжного волейболу і легкої атлетики. Раніше спортсмени школи здобували призові місця на всеукраїнських обласних змаганнях. Цьогоріч форум показав, наскільки різноманітним є позашкілля у Сокальській громаді. Тут можна займатися творчістю, музикою, спортом, технікою, науковою роботою, навіть національно-патріотичним вихованням. Організатори сподіваються, що після знайомства з гуртками та секціями діти зацікавляться і продовжать заняття вже у своїх закладах. Адже головна мета таких заходів – не лише показати роботу педагогів і виховників, а допомогти кожній дитині знайти заняття, яке буде цікаве саме їй. Катерина Луцик для Радіо Сокаль.
2: Сокальській дитячо-юнацькій спортивній школі «Соколяни» виповнилося 60 років. За цей час спортивна школа виховала не одне покоління спортсменів, чемпіонів області та України, переможців міжнародних змагань. Для багатьох дітей саме тут почався шлях до перших перемог, справжньої дружби та віри у власні сили. Тут вчать працювати над собою, поважати суперника, підтримувати команду і не опускати рух після поразок. Присутні подякували тренерам за терпіння, щоденну працю та вміння побачити здібності кожної дитини. Окрема подяка лунала і Романові Плетінці за відданість школі і розвиток дитячого спорту у громаді. Дякували і батькам, які з довірою приводять своїх дітей, підтримують їх на тренуваннях і змаганнях, розділяють радість перемог та допомагають пережити невдачі. Колективу бажали, як і всім нам, миру, дітям чесної гри та гідних суперників, надійних друзів і радості від занять спортом. Бажаємо вам також нових перемог і ще багатьох поколінь щасливих та успішних вихованців. Сокальська міська рада, відділ культури, благодійні фонди «Карітас Сокаль» та «Новий подих» спільно із ветеранським простором організовують у неділю 4 жовтня на площі Січовестрівців захід козацькому роду «Нема переводу» традиції, що об'єднує Сокаль. Початок о 14 годині. У програмі виступ духового оркестру кінологічного навчального центру та виступи творчих колективів громади, козаки-верхи на конях та частування козацьким кулішем. Окрім того, діятимуть локації тактична медицина, стрільба з лука, козацькі конкурси, виставка зброї та БПЛА, майстер-класи зі спортивного метання ножів та аквагрим. На переможців чекатимуть призи. Ще раз нагадаємо, неділя, площа Січовестрівців, початок о 14 годині і пам'ятаємо про небезпеку повітряних тривог. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

А його смішка справжня нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня.

Саме ти перевернула мій світ, саме ти причина на новий хіт. І для тебе готовий на все, бо для мене ти є все.

твої посмішки. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

Сумую за тобою ще більше, а може спробуємо ще навіщо інше. Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на мою колу.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

велика ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

Еніт та Неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: хотів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою. Щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде на щастя, поряд буду вдома.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Мила жінка, незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.